0: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta. Hitfix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Tää on, onks sulla vanki huurussa?
1: On todellakin.
0: Ja tulpat ei oo kastunut?
1: No ei ole, ei.
0: No, saaks mä kokeilla?
1: Ihan sama.
0: Ootas, missäs? Jaa, tossa!
1: Mitä ihmettä sä teit?
0: Mä painoin play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.

0: Ja meillä on edessä pienoinen pysähdys tuossa Toijalassa, ajolanka häiriö ja kuljettajan mummola on kiihti. Arvioitu pysähdyksen kesto noin 1,5 tuntia. Hetkinen, mitäs tämä nyt oikein on? Kukas te olette?
1: Mä olen mies, joka painaa aina. Play. Matka jatkuu ja juna kulkee. Tchuh tchuh.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No kysyhän pois.
1: Kun me ollaan kavereiden kanssa, joskus mä oon yksinkin ajatellut, että mikä on musta aukko ja milloin musta aukko imaisee meidän maapallon ja milloin esimerkiksi musta aukko imaisee tämän maapallon ja mikä musta aukko on.
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Pikkupoika Vuorela jälleen kerran isojen kysymysten äärellä. Tähtitieteilijä Turun yliopistosta Pasi Nurmi. Mitä sä vastaisit tähän? Mikä on musta aukko ja milloin se imaisee meidät syvyyksiinsä?
5: Voidaan sanoa, että musta aukko on oikeastaan tällainen niin kuin äärimmäisen tiheä, tai voidaan sanoa tarkasti ottaen, että se on äärettömän tiheä kappale. Ja se on niin tiheä, että se on taivuttanut avaruutta niin paljon, että valokaan ei pääse sieltä pois. Voi ikään kuin kuvitella, että se on äärettömän syvä kuoppa avaruudessa. Ja sillä on tietty massa, eli se painaa tietyn verran, mutta kaikkein tärkein, että se on niin kuin hyvin tiheä. Eli hyvinkin pienet kappaleet voisi tulla mustaukko, mutta toisaalta hyvin isokin kappale voi olla mustaukko. No, jos tätä nielasua ajatellaan, niin sitä ei oikeastaan tarvitse pelätä. Meitä lähimmät mustat aukot, mitä me tunnetaan, niin ne on niin kuin, puhutaan tuhansista valovuosista. Ja

0: ennen kuin mikään mustaukko nielse meidät, niin kyllä meidän aurinkokin on jo ennen päättänyt päivänsä, että sitä ei tarvitse pelätä. Toki meidän Linnunradan keskustassa on tämmöinen 4 miljoonan auringon massainen mustaukko, mutta se on niin kaukana, että ei se tule meitä ikinä nielaisemaan.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Loistavaa.
3: Minä rakastan Hitmixiä.
4: No näin.
5: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/Hitmix.
3: Mä rakastan Hitmixiä.
5: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
6: Minä rakastan Hitmixiä.

0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
1: Halo.
2: Joonas Vuorela studiossa ja Ammatti Bingossa tänään maanantaina ruvettiin huutelemaan 11 jälkeen veturin kuljettajien perää ja kävi ilmi, että heitä oli useampi kuulolla. Erittäin kiva kuulla. Yksi heistä on Jarno. Moi Jarno.
3: Hyvää päivää.
2: Kuinka kauan sä oot tehnyt veturin kuljettajahommia?
3: Mä kävin koulun 2011 ja se oli silloin vielä siellä Pasilassa, että nykyään se on teoriaossuus tuossa Kouvolan päässä.
2: Onko kuinka pitkä prosessi toi veturin kuljettajakoulu?
3: Se on 4 tai 5 kuukautta. Teoriaa opiskellaan siellä kaikki tärkeimmät ja sitten loppu 5 kuukautta on siinä ajoharjoittelua tuolla vanhempien veturin kuljettajien avustuksella.
2: Ajatko sä kuinka pitkää matkaa sitä junaa sitten?
3: Mähän täällä Oulussa vaikutan, niin Seinäjokeen etelämpisimmälle ja Rovaniemelle pohjoisempaan.
2: Hei, mua kiinnostaa tietää veturin kuljettajan työstä se, kun se juna kulkee kiskoilla, niin siinä ei ihan hirveästi käännellä. Niin onko se nyt sitten muutakin kuin kaasun ja jarrun painelua siinä niin kuin junan kuljettamisen aikana? Mitä kaikkea siinä tapahtuu?

0: tapahtuu, vai tapahtuuko mitään se ihmeempää?
1: No tapahtuuhan siinä monenkin näköisiä asioita, mutta pääasiassahan se on, että kaasutellaan ja se rattikysymys, mikä oli aikaisemmin, niin kyllä, osissa veturissa on ratti, mutta sillä ei ohjata, vaan kaasutetaan. Eli kaasutellaan ja jarrutellaan ja ajetaan sinne määrän päähän.
0: Ja tietysti tarkkaavaisena pitää olla. Itse asiassa hei, tässä tuli mieleen tämmöinen legenda, mikä kulkee vetureista, on se, että onko siellä oikeasti tämä niinku kuolleen miehen kytkin, mitä pitää tasaisin väliajoin painaa. Jos sitä ei paina, niin se juna pysähtyy ja tällä estetään nimenomaan se, että jos kuljettaja on saanut vaikka sairaskohtauksen, niin se juna ei aja seinään.
1: Kyllä, tämähän pitää aivan paikkaa. Siellä on kuolleen miehen kytkin, se on kielemättä aika raju nimihän sille on keksitty laitteelle, mutta poliin tai nappi, jota painellaan minuutin välein maksimissaan, että juna tietää sitten, että on kuljettaja vielä hengissä ja täysissä voimissaan siellä ohjaamaan matkustajia tai tavaraa oikein sen paikkaan.
0: Onko sulla käynyt koskaan niin, että unohtanut painaa sitä kytkintä?
1: Ei se. Se tulee vuosien saatossa niin alitajunta, että sitä blokkeja kuule unissaankin sitä
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammattibingo.

0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Nainen meni ostamaan papukaijaa. Siellä oli 3 papukaijaa myynnissä. Yksi oli 250 euroa, yksi oli 150 euroa ja yksi oli sitten vain 10 euroa. Se kysyi, että miksi tämä yksi kaveri on näin halpa, niin myyjä sanoi, että se on ollut bordellissa töissä.
2: Ja.
1: Sitten nainen oli silleen, että no itse asiassa tämähän on aika hauska juttu, että ostetaan toi 10 euroa papukaija. Vei sen kotiin ja papukaija huuteli siinä. Ja että hei, uusi bordelli, jee. Ja naista nauratti ja sitten tuli naisen tyttäret tuli kotiin ja se oli, no niin, siinä on uusia yön naisia, tervetuloa. Ja taas tyttäri ja äiti nauratti. Sitten tuli perheen isä kotiin ja papukaija katsoi sitä ja silleen, Lauri, jumalauta, pitkästä aikaa. Tervetuloa.
2: Kyllä tuossa yksi päivä ajelin katsomaan mun vanhaa lapsuuden kotia ja soitin sitten ovikelloa ja kysyin, että pääsisikö sisään, kun tuli sen verran nostalginen olo. Ei mitään saumaa. Ovi nenä edestä kiinni. Täytyy sanoa, että mun vanhemmat on ihan hirveitä.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
3: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs me tällä kertaa mietitään?
1: Viime viikolla mä kävin hammasröntgenissä, niin mua rupesi se röntgensäde mietityttämään, että kun on röntgensäde, niin miten röntgensäde toimii, en miten on mahdollista, että sillä röntgensäteellä voi nähdä ihmisen ihon ja luiden ja lihasten läpi, ja että miten ylipäätään röntgensäde toimii.
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa sitä, että miten röntgensäde toimii. Juunas Saraneva, Mehiläisen kuvantamissektorin johtaja. Mitäs vastaat tähän?
6: Joo, kiitos. Kysymys on ensinnäkin tosi hienosti muotoiltu häneltä. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että röntgensäteilyhän on tämmöistä sähkömagneettista säteilyä, eli se on tavallaan niin kuin vähän sama asia kuin se valo, minkä ihmissilmä näkee, niin sekin on sähkömagneettista säteilyä, mutta röntgensäteilyn aallonpituus on sitten huomattavasti lyhyempi ja ihmissilmä ei voi sitä nähdä. Ja samasta syystä niin tällä röntgensäteilyllä on myös toisenlaisia ominaisuuksia. Eli jos röntgenlaitteella vaikka kuvataan hammasta tai ihmisen jalkaa, niin röntgenputkesta tulee tämä röntgensädekeila, joka menee tämän kohteen läpi, ja ihmisessä se toimii niin, että pehmytkudoksien läpi se menee aika helposti, mutta sitten taas luu on sen verran tiivistä, että siihen se pysähtyy. Ja sitten röntgenputken takana ja kohteen takana on tämmöinen ilmasin levy, joka mittaa sitä, että paljon siitä säteilystä pääsee läpi siihen levylle, ja siitä muodostuu se kuva. Eli koska siihen luuhun pysähtyy huomattava osa säteilystä, niin se piirtyy se luu tavallaan siihen kuvaan. Eli oikeastaan tuossa on niin kuin pähkinänkuoressa, miten se syntyy. Ja jos haluaa asiaa vielä niin kuin vertauskuvallisesti vähän kuvanoida, niin jos ajatellaan sitä, että vaikka taskulampulla valastaa jotain kohdetta, niin seinän taakse jää siitä varjo. Niin tavallaan niin kuin röntgensäteily on tämmöistä näkymätöntä valoa, jolla tehdään tavallaan vaan ihan sama temppu. Eli valaistaan kohdetta nopeasti ja siihen jää se varjo, joka sitten muutetaan semmoiseen muotoon, että me pystytään sitä kuvaa katsoa ihmissilmällä.
0: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
1: Pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo.
3: Nyt meni tiukalle Ammatti Bingo tällä kertaa, mutta pelastavana enkelinä Tatjana puhelimessa. Moi Tatjana.
4: Terve.
3: Ammatti Bingossa on siis se idea, että mä huutelen aina yhtä ammattikuntaa ja tänään mä aloitin hammaslääkäreistä ja hammashoitajista ja jossain vaiheessa laajensin, että hei, jos sä oot hampaiden kanssa jollain tavalla tekemisissä, niin ota muhun yhteyttä ja sinä laitoit viestiä. Sä oot siis suuhygienisti, niin mitä suuhygienisti tekee?
4: Suurin osa on poistaa hammaskiveä, tehdä lasten tarkastuksia, väliaikaisia paikkoja ja jotain oikomishoitoa myös tehdään, mutta semmoisia.
3: Okei, saanko mä kysyä ihan suoraan yhden kysymyksen? Sun ei tarvitse tarkkaa lukua antaa, mutta onko sulla semmoinen palkka, että sä oot siihen niinku tyytyväinen, että sillä elää hyvin? Sun hygienistien hommat, niin onko ne semmoisia?
4: Ihan ok, mutta kyllä se parisataa saisi olla vähän enemmänkin.
3: Niin kuin meillä kaikilla. Sanotaan näin. Okei, kuinka kauan sä oot tehnyt sun työtä?
4: Mä oon nyt tehnyt 2,5 vuotta, eli kun valmistuin, niin lähdin töihin.
3: Okei. Sun työssä voisin kuvitella, että kädet on aika isossa ja tärkeässä roolissa. Niin onko sun kädet vähän niin kuin semmoiset instrumentit, että sä oikeasti vähän suojelet niitä? Että jos tulee vapaa-ajalla tehty jotain semmoista, missä kädet vois vahingoittua, niin sä jätät tekemättä.
4: Kyllä. Se pitää vähän tarkkaan miettiä, mitä tekee, ettei sitten ole käsi kipsissä.
3: Ei ole kuitenkaan käsiä vakuutettu.
4: Ei kuitenkaan.
3: Hei, jos perussuomalainen astelee suuhygienistille, niin mikä on se niin kuin yleisin juttu, mitä sä siellä teet? Tai mikä, sä oot varmaan aika moneen suuhun kurkistanut elämäsi aikana, niin mikä on se yleisin juttu, mitä sä näet?
4: Joo, suurin osa tulee hammaskiven poistoa, se on ihan se yleinen.
3: Okei, ja onko sitä jossain tietyssä paikoissa meillä suomalaisilla tai ihmisillä ylipäätään vai vaihteleeko se ihan täysin?
4: Yleensä niitä on tuossa etualueella, koska siinä kielen alla on sylkirauhaset, niin ne kovettaa siihen etualueelle sitä hammaskiveä. Sitten myös tuonne yläposkihampaisiin tulee herkästi hammaskiveä, kun sielläkin on sylkirauhaset, niin sinne sitten kovettuu herkästi kaikki. Ihminen jättää sinne harjaa ja pesee niitä kunnalla pois.
3: Miten se ei sun työpäivä alkaa, kun sä menet töihin, niin otat sä siinä jotkut sormilämmöt nopeasti vai meneekö se niin, että sä laitat takin naulaa ja

0: katsotte sieltä seuraava sisään ja saman tien ruvetaan hommiin.
1: Kyllä saman tien hommiin.
0: Okei, mutta saattaahan näpit olla pikkusen unessa siinä niin kuin aamutuimaassa, vaikka aamulla meet, niin toimiiko kaikki ihan hyvin silti?
1: Kyllä se väsyttää vähän, mutta kyllä siinä piristyy sitten, kun pääsee juttelemaan sen potilaan kaisinkaan.
0: Okei. Okay. Hei, onko sulla sattunut jotain semmoista niin kuin ihmeellistä outoa noissa hommissa? Onko joku purru sua sormeen?
1: Onhan niitä purru aika monikin. Tosi moni.
0: Okei, mitäs me sitten tehdään?
1: Sitten vaan hoito kesken ja sitten kädet kylmää, että se esine ei jatketa yleensä sitten työtä.
0: Onhan se vähän kiusallinen tilanne.
1: No on joo vähän.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo. Bingo! It's time. Breaks.
3: Laitatko Jussi pausen? Mutsi soittaa. Jussi, pause. Laita nyt.
4: En mä pysty.
3: Siis paina nyt sitä pause.
4: En pysty.
3: Anna tänne se ohjaaja. Siis hetkinen. Eihän sulla ole tässä ohjelmassa kuin play-nappeja.
4: Ei niin. Ei olekaan.
2: Tiedät, mitä Hitmixin aamuissa painetaan arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut.

0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Aikoinaanhan mun vanhemmat kasvatti mut ainoana lapsena. Ja sehän vasta ärsytti mun pikkusiskoa.
2: Ei se oo kyllä reilu, täytyy sanoa. Mut onnea sulle. Mies osti uuden kiväärin.
1: Ja
2: meni metsälle sen kanssa. Totta kai sitä piti päästä testaamaan, eiks niin?
1: Mm.
2: Se näki siellä jääkarhun.
1: Ja
2: ampui sen jääkarhun siihen paikkaan. Sitten yhtäkkiä se tunsi, että joku koputti sitä siihen olkapäähän. Ja siinä oli takana ruskea karhu. Ja ruskea karhu sanoi, että nyt sulla on kaksi vaihtoehtoa. Että joko mä syön sut, tai sit mä otan sut väkisin takapäin.
1: Joo.
2: Ja mies totesi, no otetaan se jälkimmäinen. Ja linkutti pois metsästä. Ja tuli vuoden päästä takas uudelleen. Ja näki sen ruskea karhun siinä. Ja totesi sille ruskea karhulle, että nyt sulla lähtee lakki. Ja ampui sen ruskea karhun siihen. Ja taas tuntui koputus olkapäässä. Siinä oli harmaa karhu selän takana, joka koputti, että hei, mä näin ton, sulla on kaksi vaihtoehtoa, että joko mä tapan sut siihen tai sitten mä otan sut väkisin. Mies valitsi taas jälkimmäisen ja käveli linkuttaen pois metsästä. Ja sitten tuli kolmas kerta ja hän meni vuoden päästä uudelleen sinne ja näki sen saman harmaan karhun ja ampui sen siihen paikkaan. Sitten tuntui taas koputus selän takaa ja siinä oli taas jälleen kerran yksi nallekarhu selän takana. Ja totesi sille vaan, että ollaanko nyt rehellisiä, että sä et tuu tänne enää metsästämisen takia.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: No niin, isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että mites ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja.

0: Pelaaja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
5: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
10: Sattuman kauppa.
11: Hit

0: Tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. toimitilat.varma.fi.
14: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi kautta sponsorointi.
15: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
16: Villa. Hitmix.
17: Ysärit.
18: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Janna tässä moi. Rakastan Hitmixiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuonteet.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan Hitmixiä.
1: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.

0: love. Jaa rakkauttasi supla.fi kautta. Hit mix.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Hitmix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Rock the microphone. Freestyle.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On!

0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
9: Ja mitkä rahat?
8: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
9: Huomenna lähtee vaan priima.
7: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja nelosella.
8: Sopet auki, let's go! Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
13: Sattuman kauppa.
14: Parhaat ysärit.
15: Ja 2000-luvun.

0: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo. Minkälaisia?
3: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sitten olisi kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Tule puu ilon.
6: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työkysyöterapia.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
13: Mut hei, ton lieden voi säästää.
12: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
13: No joo.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: Ruben. Ruben Vaara.
1: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt Ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta Ruudussa.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Oku ja Saara. Hitmixin iltapäivässä.
5: Ja Iltalehti kertoo tästä kohua ja ihmettelyä aiheuttaneesta Susanna Penttilän panobussista, Bang Bussista, joka on kierrellyt katuja Helsingissä. Ja, tässä jutussa kerrotaan, että tällaisilla busseilla on pitkät perinteet. Että Penttilä ei ole niin kuin ensimmäisenä niin kuin tällaista aktiviteettia niin kuin pyörittämässä. Että jo 60-luvulla pakettiautoja ja umpikylkisiä panel van -farmareita alettiin ensin muokkaamaan retkeilykäyttöön. Mutta sitten 70-luvulle tultaessa trendi kasvoi ja monipuolistui. Ja autoja alettiin sitten tuunamaan muuhunkin harrastustoimintaan.
4: 2-6 arkisin. Hitmixin iltapäivä.

0: Se olisi 68 euroa. Tämä näyttää, että sun kortilla ei olisi katetta. Olisiko sulla toista korttia, millä maksaa?
1: Ei, ei oo. Mutta mulla on tää.
0: Ihan kiva, mutta me ei olla pankki. Tuolla olisi tiskejä odottamassa.
2: Tiskaaminenkin sujuu mukavammin Hitmixin aamujen parissa. Jussi Rinanpää, arkiaamuissa 6-10.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
13: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
14: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
13: Dronbits.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
18: Hei, pystytkö jeesaa?
19: No, kerro.
18: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
19: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
18: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
19: Niin siis 250 kilopaskalia.
18: Paskal? Aika paljon paskalia.
19: Väistätkö, niin mä näytän.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.
22: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
23: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.
24: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
25: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Muista nämä sanat. Minä rakastan hitmiksiä.
1: Moi, mä olen Kasper ja Kaskaran Bad Boys on erittäin hyvä kappale, kun tulee heti mieleen ammattikoulun vuodet, että siellähän monesti kuunneltiin tätä kappaletta autossa sun muissa bileissä ja sitten viikonloppuisin ja vieläkin erehtyy välillä kuuntelemaan sitä, koska se on hyvä biisi.
0: Hitmix, sydän kuuntelijat. Hitmix.

0: muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.
1: Moi, mä oon Elita. Mun lempijuontaja on Jussi Ridanpää, koska hän on eniten äänessä mun radiokuunteluaikaan. We love you guys.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin, mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalatti pussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupala pussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi!
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot

0: muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.
1: Joni tässä, terve. Paras biisi Ysäriltä on muun muassa Erotikin Max Don't Have Sex. Se tuo mieleen Ysärin parhaat nuoruusmuistot.
0: Me rakastetaan teitä.
2: Hitmix. Oh man.

0: muista nämä sanat. Minä rakastan hitmiksiä.
1: Jaromir tässä, terve. Mä rakastan urheilua, luontoa ja moottoripyöräilyä.
0: Hitmix. Loves kuuntelijat.

0: Llorar.
1: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä?
2: Hit Mix.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Ei kun morjasta pöytä!
5: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No, kanariista,

0: Se on Nirson koiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
1: En. Tuun.
2: Tule muu ilon.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä. Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
16: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
17: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
18: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi. Hitfix.
19: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.
1: Moi, mä oon Kasperi ja mun lempibiisi on Taruden Out of Control, koska se on ollut pitkään mun lempibiisi jo nuoresta lähtien. Ja silloin on vähän paha tapaa sitä biisiä kuunnellessa ajaa moottoripyörällä tai autolla. Niin tää on vähän vauhti kasvamaan, se biisi vie mukana. Ja sit pitää muistaa olla varovaa, niin kun emänätä tulee pian sanomaan.
0: Loves Ysäri.

0: Uronen keskelle, kamera kääntyy tyhjään tilaan, lähtee syötön eteenpäin, pukki läpi juoksuun, ennättää pallon ja sijoittaa maalin oikean ylänurkkaan, mikä maa, ei ole totta, videotarkastus, ei, tämä voi tähän kaatua. No nyt sitten ihmetellään videota ja peli sen kun seisoo.
1: Ei muuten seiso, ei tarkoituksellinen sanoleikki tämä, muuten Suomi 1-0.
2: Ei turhia taukoja, vain maaleja. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10. Hitmixillä.

0: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.
1: Joni tässä, terve. Rakastan Hitmixiä, koska soittaa parasta musiikkia ysäriltä.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
8: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
7: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
8: Järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Ai et. Vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
12: Hei!
14: Termarissa on kakao.
12: Mitä sä täällä teet?
14: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
14: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
16: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
19: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
20: Ai Vaasan sähköllä?
19: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
20: Siis näinköhän?
19: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
20: Siis onko Rovaniemellä?
19: Siellä ollaan myös...
20: Tampere?
19: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
20: Siis Oulussakin.
19: On, on! Ja osoite on...
18: Vaasan sähkö.fi.
21: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.
1: Siellä Kristiina päässä puhuu, kuule, Jazzin Ecuadoron Mulla lähtee jalat viipattaa, se on niin hyvä kappale. Se toimii aina, tulee kesämiiliksen mieleen.
0: Hitmix, sydän kuuntelijat. Hitmix.

0: muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.
1: Tää on Johanna ja lempijuontaja. No siellä on monta, mutta Saara on ihana symppis. Tään todella paljon siitä.
0: We love you guys.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
7: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Ei kun morjasta pöytä!
14: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaa.
14: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiraruoasta.
15: Joo, minkälaisia?
14: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
15: Joo.
14: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
15: Joo.
14: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
15: En. Tuun.
16: Tule puu ilon.
17: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
18: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
19: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta

0: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.
1: Katarina tässä, moi. Mun lempibiisi on Aquan Papi Girl, koska siitä tulee nuoruus mieleen. Sitä kuunneltiin silloin paljon.
0: Me rakastetaan teitä. Hitmix.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: muista nämä sanat. Minä rakastan hitmiksiä.
1: Moi, mä oon Elita. Mä rakastan hitmiksiä, koska se on lekkeä ja rento kanava ja saa hyvälle fiilikselle.
0: Hitmix. Loves kuuntelijat.

0: Tunnusti rakkautesi Hitmixiin.
1: Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
6: Low battery. Find charging station.

0: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
15: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
16: Sattuman kauppa.

0: muista nämä sanat. Minä rakastan hitmiksiä.
1: Moi, mä oon Elisa ja mä tykkään Alexian Number One biisistä, koska siitä tulee mieleen ala-asteen diskop.
0: Hitmix. Loves Ysäri.

0: Työnnä! Työnnä kovemmin!
1: Nyt näyttää kyllä siltä, että lapsenne ei kyllä synny tänään millään. Meiltä on konstit nyt loppu.
2: Elämän joka hetkeen. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.
1: No Johanna, mä rakastan Hitmixiä, koska siellä on tosi ihanat juontajat ja se on semmoinen omanlainen perheensä. Aina tulee hyvälle tuulelle, kun kuuntelee sitä ja poistuu omat murheet. Joo, kuunnella aina samoja kuuntelijoita, jotka sinne soittelee.
0: Hitmix Loves 2000-luvun suurimmat hitit.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hitmix.

0: Isoimmat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
4: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hei, pystytkö jeesaa?
14: No, kerro.
13: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
14: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
13: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
14: Niin siis 250 kilopaskalia.
13: Paskal? Aika paljon paskalia.
14: Väistätkö niin mä näytän?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
2: Joonas Vuorela täällä, terve. Erittäin hyvää torstaita. Ja tuossa noin 11 jälkeen käynnisteltiin taas ammattibingoa ja tänään etsintä kuulutettiin muuttotyön tekijä. Niin kävi mukavasti, että sellainen saatiin linjoille heti saman päivän aikana. Toni, moi.
3: Moro, moro.
2: Missäs päin äijä harjoittaa ammattia?
3: Täällä Kotkan puolella Kurjonin muuttofirma.
2: No niin, kuinka kauan sä oot tehnyt muuttohommia?
3: No minä nyt tässä vuoden jo hoitan näitä hommia.
2: Eli silleen periaatteessa niin kuin suhteellisen tuore ammatti. Miltä se nyt on vaikuttanut näin ensimmäisen vuoden perusteella? Ootko tykännyt, meinaatko tehdä pidempääkin noita vai onko toi välietappi sulle vai miten?
3: Joo, välillähän on ihan kiva homma, että välillä taas saa ottaa vähän happea näistä hommista, mutta itse ehkä haaveilisin opiskelusta enemmän.
2: Ymmärrän aivan täysin. Toihan on, niin kuin muuttotyöntekijän työ on monesti vähän semmoinen niin kuin ohimenevä. Mullakin on moni ystävästä tehnyt silleen vuoden pari just opiskelujen ohessa tai ennen opiskelua tai välivuosia kun pitänyt tai muuta. Kuuletko usein kommenttia, että no sun ei ainakaan salilla tarvitse tänään enää käydä?
3: Joka kerta.
2: Ai se tulee oikeasti ihan aina.
3: Se tulee hyvin useasti.
2: Hei, nyt kun mä oon ihminen, joka on joskus muuttofirmaa käyttänyt ja mä huomaan, että mulla on välillä semmoinen ressi, kun on niitä tavaroita pakannut, että onkohan mä nyt pakannut nämä niinku tarpeeksi hyvin. Niin kerro nyt Toni sitten niinku muuttotyöntekijän näkökulmasta, että onko se oikeasti semmoinen ongelma, mikä tulee vastaan usein, että ne tavarat on pakattu ihan päin persettä?
3: Onhan niitä. Useimmiten kaikkihan menee erittäin hyvinkin, jos asiakas on niinku pakkanut kaikki tavarat hyvin. Mutta sitten on näitä taas tapauksia, kun siellä astut kämpällä ja sitten siellä ihmettelettiin, että mitä sitten on, eihän täällä ole yhtään mitään pakattu. Ja sitten niinku, se menee aika vaikeaksi periaatteessa siinä vaiheessa, mutta otetaan se, mikä mahtuu autoon.
2: Onko toi muuten oikeasti sellaista hommaa, kun palataan tuohon sanontaan, sun ei tarvii salilla käydä, niin onko paikat hellänä sitten niinku työpäivän jälkeen? Onko se niin fyysistä hommaa kuin oletetaan?
3: No jos siellä jotain pienoa kannat, niin kyllä.
2: Ootko muuten koskaan rikkonut mitään semmoista todella arkaluontoista asiakkaan tavaraa? Semmoista voi niinku vahingossa sattua.
3: Kyllä noit voi vahingossa sattua, mutta mulla ei ole vielä onneksi käynyt tollaista, että olisin rikkonut jotain.
2: Mulla kaveri aikoinaan siis just nimenomaan pianoa veti semmoisen niinku rakennustyömaa sillan yli ja kaatoi sen sinne niinku monttuun. Niin siinä oli asiakas vielä vieressä, niin se oli mielenkiintoinen tilanne.
4: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.

0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: Loistavaa.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: No näin.
4: Lisää rakkautta kehiin osoitteessa supla.fi/Hitmix.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
4: Sillä voit voittaa 1000 euroa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.

0: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Hit Mix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
2: Tule puu ilon.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
8: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
14: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
15: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
16: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruutu.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tiedän, mitä pitäisi ajatella, mutta siis banaanikärpäsen aivot on nyt siirretty tietokoneeseen. Ja tutkijat ovat kartoittaneet banaanikärpäsen koko hermoston ja Google julkaisi tämmöisen digitaalisen aivomallin kaikkien käytettäväksi. Tässä banaanikärpäsen aivoissa siellä on 166 000 hermosolua ja yli 125 miljoonaa yhteyttä. No mitä ihmiskunta on tehnyt tällä tieteellisellä läpimurrolla? Laittoi tietysti tänne banaanikärpäsen pelaamaan videopelejä ja sijoittamaan bitcoiniin. Ja yhdelle virtuaalikärpäselle annettiin siis $100 sijoitettavaksi ja se kävi hetken voitolla, mutta hävisi tosi nopeasti noi lopulta nämä rahat. Eli tutkijat onnistu siirtämään kokonaiset aivot tietokoneeseen ja ensimmäinen asia, joka me niille opetettiin, oli huono sijoittaa. Tämmöinen kärpänen laitettiin myös ajosimulaattoriin, jossa se käytti suuntavilkkua ja tässä kohtaa tutkijat totesi, että se ajaa sitä paremmin kuin keskiverto bemarikuski. No sitten maailman vanhin vauva tavallaan. Jenkeissä syntyi poikavauva alkiosta, joka oli ollut pakastettuna vuodesta 1994. Siis vuodesta 1994. Mieti, että tämän lapsen elämä alkoi aikana, jolloin jengi kuunteli Ace of Basea kasetilta ja sitten painettiin pausea 38 vuodeksi ja jatkettiin. Elikkä teknisesti tämä vauva on vastasyntynyt, mutta alki on siis vanhempi kuin Google, Netflix ja no Pokemon. Mietin, kun tämä joskus kysyy vanhemmilta, että missä mä olin ysärillä, niin siihen on poikkeuksellisen tarkka vastaus. Sä olit pakastimessa. No sitten lopuksi suomalainen koulujärjestelmä. Opettajien ammattiliitto huomauttaa, että jälkiistuntoon määrätyn oppilaan ei käytännössä ole pakko mennä. Nimittäin jos oppilas ei ilmesty, niin opettaja voi lähinnä ottaa yhteyttä kotiin. Eli siis jälkkäri on, miksi muuten jälkiistuntoa sanotaan? Jälkkäri. No mutta siis jälkkä on enemmänkin tämmönen niin kuin kalenterikutsu. Sinut on määrätty keskiviikkona kello 15 jälkiistuntoon. Sitten oppilas on silleen, että joo, decline.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: kuukauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
1: Hitmix. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
7: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
6: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
11: Näppärämpää.
10: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Mä tossa aikaisemmin mainitsin, että Temptation Island Suomi uusi kausi, se nyt huomenna keskiviikkona ruudussa starttaa. Ja täytyy sanoa, että en mä kyllä ihan ehdoin tahdoin lähtisi niinku parisuhdettani sinne testaamaan. Mutta on yksi sellainen reality, mihin mä lähtisin. Se on niinku helppo ainakin kotisohvalta niinku huudella. Älä tee noin, ei, miksi sä menit sille nyt mitään sanoa? Ja mä puhun Selviytyjät Suomesta. Se on aivan järjettömän hyvä sarja. Mä voin vaan kuvitella, miten haastavaa se siellä saarella on, kun sä et yhtään tiedä, mitä sun selän takana tapahtuu, miten puskissa kuhisee asiat ja tätä rataa. Ja siksi mä tykkäänkin aina leikitellä sillä ajatuksella, että miten mä pärjäisin? Mitkä olisi ne mun vahvuudet? Mitkä olisi ne heikkoudet? Mä oon tullut siihen tulokseen, että vahvuudet mulla olisi ihan ehdottomasti se, että mä oon aika pieniruokainen, niin mä todennäköisesti ehkä pärjäisin sillä vähäisellä riisimäärällä. Okei, sitten tullaan myös siihen, että mä kittaan kahvia ihan tosi paljon. Ja sitten kun se viedään pois, niin se ei välttämättä ole se hyvä juttu. Mutta toinen vahvuus sitten kisoja ajatellen ja mun niin kuin pitkälle pääsemisen kannalta tuossa skapassa mä näkisin, että se olisi se, että mä en ole ehkä fyysisesti ihan niin vahva, niin mua ei ehkä pidettäisi niin uhkaavana kisaajana. En tiedä. Ja sitten ne heikkoudet, niin mullahan kosahtaisi tää niin kuin siihen. Mä en osaa valehdella yhtään. Musta näkee niin kuin kilometrin päähän ja siis multa ei niin kuin vaan tuu. Mä alan nauraa. Ja sitten toinen. Mä oon äärimmäisen sinisilmäinen. Mä luotan aina vääriin ihmisiin. Niin tää ehkä sitten koituisi myöskin mun kohtaloksi. Mun pelikirja olisi tässä niin kuin levällään kaikille ihan koko ajan.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Neljä kirjainta käynnistävä voima alkaa P:llä ja loppuu Y:hyn. Mikähän tää voisi olla? Hän on P-paar. Jussi! Tiedätkö mikä on käynnistävä voima? Neljä kirjainta alkaa P:llä ja loppuu Y:hyn.
1: Tietysti mä tiedän. Eiköhän kaikki muutkin jo tässä kohtaa tiedä. Mutta tässä oikea vastaus, se on play.
2: Hitmixin aamut ja kaiken käynnistävä voima. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10. Hitmix.

0: kovat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
16: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
17: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Oh yes!
7: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
19: Oomi!
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Nyt sitten Saara ja Joonas ja meikä niin laitetaan tällaiseen testiin, nimittäin tämän viikon puhutuin ehdottomasti ruoka on maksalaatikko. Eikä mikä tahansa maksalaatikko, vaan salmiakki maksalaatikko. Ja me ollaan saatu nyt tätä, onko tämä nyt sitten herkkua studioon ja niin. Joonas myös tulee tähän tulituoksi. Joonas on täällä sen takia, että Joonas lähtökohtaisesti ei siis tykkää maksalaatikosta ollenkaan.
2: Maksalaatikko on koiran ruokaa.
3: Mä rakastan maksalaatikkoa. Niin. Mä oon maksalaatikko-entusiasti.
1: Ja mäkin tykkään maksalaatikosta, niin oli hyvä saada tänne joku, joka ei oikeasti siitä tykkää, mutta kun siellä laitetaan
2: tuollainen
1: salmiakki-flavori, niin mitä se sille sitten tekee? Ensinnäkin tuoksusta puheen ollen, niin kyllä siinä salmiakki tuoksuu.
3: Tämä haisee pahalta.
1: Miltä
2: no
1: se
2: yllätys,
1: haisee?
2: Se on maksalaatikkoa.
3: Ei, vaan se haisee jotenkin. Nyt mä en jotenkin, kun yleensä kun mä haistan maksalaatikkoa, niin vesi herahtaa niin kuin kielelle ja molemmille huulille. Mutta nyt tällä kertaa nyt ei herää semmoista reaktiota.
1: Maksalaatikko ja salmiakki tässä mun mielestä tuoksuu.
2: Onko tämä tummempaa kuin normaali maksalaatikko?
3: Varmaan vähän harmaampaa kuin normaali maksalaatikko.
1: Okei, maistetaan.
3: Okei, NYT nyt.
2: No. Tiedättekö mitä?
1: Sä tykkäät tästä enemmän kuin normimaksalaatikosta.
2: Kyllä. Tällä salmiakki-flavorilla siis, ei tää mun niinku ruokavalio on silleen ländännyt pysyvästi, niin. Mutta tällä salmiakki-flavorilla mä pystyn syömään ilman, että mulla tulee oksennusrefleksi.
3: Mitä okay. Ihmettä?
2: Joo.
3: Nyt on mystistä.
1: Ja mitä Saara?
3: Mä en pidä tästä yhtään. Mun mielestä hyvä asia ei kannata lähteä pilaamaan.
1: No, siis kyllä mä näin sanoisin, että tää on vähän tämmönen kimik.
3: Joo.
1: Että tämmönen kuin hassuttelu ruoka ja ruoalla ei saa hassutella, joten kyllä mä sanoin, että...
3: Ei jatkoon.
1: Ei jatkoon, mutta Joonakselle maistuu.
2: Joo, tää menee koko lautanen.

0: Se on karatekaveri ja mä vastasin sille, minä rakastan hitmiksiä. Oi niinkö? Vastas tällä tavalla mulle takaisin.
1: Tunnusta säkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa,
2: minä rakastan hitmiksiä.
3: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ne on mahdollisesti tonnin arvoiset sanat.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
6: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
11: Näppärämpää.
10: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
15: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
16: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
17: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
18: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
19: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Hollannissa autoilijan kannattaa ajaa erityisen varovasti, jos lähistöllä näkyy polkupyörä. Nimittäin, jos auto törmää Hollannissa alle 14-vuotiaaseen pyöräilijään, auton omistaja vastaa lähtökohtaisesti kaikista vahingoista, vaikka onnettomuus olisi pyöräilijä aiheuttama. Ja yli 14-vuotiaankin pyöräilijän kohdalla autoilija vastaa yleensä vähintään puolesta vahingoista. Ja tarkoitus tässä on sitten suojella liikenteen heikompaa osapuolta. Eli jos hollantilainen 12-vuotias ajaa polkupyörällä punaisia päin väärään suuntaan ja suoraan auton kylkeen, niin se menee kuule teikäläisen piikkiin. Mä tiedän, että toi kuulostaa ihan hirveältä, mutta näin se on. Ja siis nyt en puhu siitä korvauksesta, vaan koko ajatuksesta. Hei, Etelä-Koreassa on puolestaan kehitetty ruokalähettipalvelu, josta ei saa ruokaa. Food Never Comes-sivustolla voit valita ravintolan, rakentaa annoksen, syöttää kuvitteelliset maksutiedot ja seurata kartalta tätä lähettiä, mutta siis mitään ruokaa ei koskaan valmisteta eikä toimiteta. Ja tänä palvelun kehittäjä huomasi selaavansa iltaisin ruokalähettipalveluita pelkästään tottumuksesta ja rakensi tämmöisen palvelun, josta saa sitten tilaamisen tänään dopamiinifiiliksen käyttämättä rahaa. Suomeen tästä tarvitaan tietenkin oma versio. Tilaat kebabin, seuraat kuskia 40 minuuttia ja lopuksi ovikello ei soi. Hei, lopuksi vanhemmuudesta. Briteissä yli 1500 vanhemman kyselyssä 31% sanoi, että lapsen kanssa kotiin jääminen on rankempaa kuin töihin meneminen. Kyseessä oli vuonna 2018 tehty kysely, ei mikään lopullinen tieteellinen totuus, mutta tulos silti kiinnostava. Kolmas vanhemmista siis menee maanantai-aamuna työpaikalle ja ajattelee, että vihdoin rauhaa. Vihdoin saan olla täällä ilman lapsia. Koska töissä nyt kukaan ei herätä sua 6 aamulla huutamaan sun nimeä, kaada jogurttia sohvalle ja ala itkeä siksi, että leipä leikattiin väärin.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: All you need is love.
3: Jaa rakkauttasi supla.fi kautta.
4: Hit mix.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
11: Joo, minkälaisia?
10: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
11: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
12: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
13: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
12: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
14: Noblessa.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
14: Noblessa.
19: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
19: Mitä? Miks?
6: No siksi. Se heijasti.
19: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
11: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuli käytyä tässä Bubs karkkikaupassa, joka on Helsingissä Kampissa. Tämä on tämmöinen pop-up myymälä.
2: Oliko pitkä jono?
1: Sinne oli jono. Se aika rivakkaan kyllä meni. Ehkä semmoinen 10 minuuttia piti jonotella sinne. Mutta onhan se tietysti aika pysäyttävä näky, että tuommoisen karkkikauppaan ylipäätään on jono.
2: Jep.
1: Mutta se oli siinä mielessä kyllä ihan järkevästi ajateltu, että siellä karkkikaupan sisällä ei sitten tarvinnut muuta kuin jonottaa niille karkeille ja sitten sen jälkeen piti jonottaa vielä kassalle. Että sitten vielä sen jälkeen pari jonotusta lisää. Mutta jos kaikki ihmiset olisi päästetty sinne valtoimenaan, niin eihän se olisi toiminut
2: ei
1: mitenkään.
2: Ei siinä ole ruumiita. Mä oon itse kanssa käynyt tuolla Bubs-kaupassa, kun sitä hehkutettiin ja mulla kävi silleen onnekkaasti. Mä kävin varmaan hyvään aikaan, nimittäin ei ollut yhtään jonoa ja pääsi suoraan sinne karkkilaarille ja suoraan myös kassalle.
1: No sunnuntai, päiväsaika, aurinko paistaa, niin se nyt varmaan oli silleen ikään kuin kaikista ruuhkaisi ajankohta. Mutta mitä siitä itse kaupasta hehkutus sen ympärillä on ollut aika kovaa? Ensinnäkin siis näitä pääkallomuotoisia karkkeja, niitähän on ollut myynnissä jo pitemmäkö aikaa, niitä varmaan joka marketissa ja kioskissa ainakin jotain makuja. Niin siellä paikan päällä ja joku tyyppi, aikuinen, osasi siinä vähän pilata tunnelmaa mainitsemalla, että lähisittarissa on vielä enemmän näitä vaihtoehtoja. Miksi sä sanot tämän? Me ollaan jonotettu tänne, come on, hei. Ja sitten vielä mä tajusin jo edes kohtaa, kun se oli sellaisia pieniä karkkipusseja, jossa niitä bupseja. Että hetkinen, marketissa nämä maksaa vielä vähemmän.
2: Joo, mietin, että parempi valikoima ja maksaa vielä vähemmän marketissa. Mutta siis ymmärtäähän sen, että kun se on niin keskeisellä paikalla se bupsmyymällä täällä Helsingin keskuskadulla, niin kyllä siinä varmaan niin kuin vuokraakin saa maksella.
1: Kyllä mä jotenkin ajattelin, että siinä olisi kuitenkin vähän tehtaan myymällä hintaa ollut, tai sitten useita eri makuja, mitä ei mistään muualta saa. No, oli miten tahansa, tähän on myös sit mainittavaa, että mä oon mälsä aikuinen ja sitten kun sinä katsoi ympärillä niin kuin lasten riemua, niin kyllähän lapset oli siellä mielissä ja siellä oli bubslippiksi ja mitä varmaan niin kuin aikuiset todella mielellään 35 euroa hintaa lapsille ostaa. Ja sen lisäksi on sanottava vielä, niin kuin, että mikä siinä oli hyvää, niin se oli ihan kivasti tehty se pop-up myymälä. Siinä oli niin kuin pups-tunnelma, mutta sanoisin niin kuin päivän päätteeksi, että jos niin kuin karkkeja haluaa ostaa, niin ei ole se paikka.
2: Joo, ei kyllä.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Joo, mä otan Quattron. Mitä Jussi sulle tulee? Normiko?
1: Joo, tuplajuustolla. Ja katokin, että on parmesaania.
0: Noni, tilaus lähti ja... Ei saaplari. Toimitusaika on joku 2 tuntia, jotain ruuhkaa.
1: No, saaks mä kokeilla?
0: Tilaus toimitettu. Miten tää nyt on mahdollista?
2: Hitmixin aamuissa kaikki on mahdollista. Arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Alflore

0: Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Mikä puuttuu?
3: Ja juhlaviikko, sehän on vähän niin kuin tässä kyseessä. Nylon Beatin Tytöt haluaa 30-vuotisjuhlakonsertit. Ne juhlitaan tällä viikolla Helsingin jäähallissa, jonne hyvin moni Hitmixin kuuntelijakin on menossa. Mikko itse asiassa laittoi tuossa aikaisemmin viestiä, että 2 keikkaa hänen kohdalla olisi luvassa. Wow. Siellä on muuten varmasti tunnelma katossa ja on 100 varmasti yhteislauluakin luvassa, mutta miten menee? Anna mulle biisin sanat.

0: 0401836576 on WhatsApp-numero, ihan valtava määrä on täällä tullut viestejä. Ja kyllä täällä kaikissa olisi niin kuin, että farkkusi, ja sitten tulee... Tulee pieni korjaus, että sieltä puuttuu farkkusi. Siis ei sun farkut, vaan sana farkkusi. Ja mitäs sitten vielä täältä?
1: Anna mulle autosi sun, noi puutsit onko mun. Farkkusi vois

0: No joo! Kyllä on. On sanat täällä hallussa ihan joka ikisellä.
1: Muista nämä sanat. Minä rakastan hitmiksiä.

0: No Janna tässä moi. Rakastan hitmiksiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuonteet.
1: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta hitmiks, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Mä rakastan hitmiksiä.
1: Näin olet mukana 1000 euron arvonnassa.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Hit Mix.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
11: Dronbits.
13: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
17: Entertainment ylpeänä esittää.
18: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
19: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
20: Sattuman kauppa.
21: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
22: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Hit

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Mä nyt paljastan itsestäni jotain vähän ällöä. Se on semmoinen paha tapa, josta en ole kertakaikkisesti päässyt eroon vielä 32 niin kuin vuotisen elämäni aikana, vaikka useasti olen kyllä yrittänyt. Ja se on se, että mä puriskelen kynsiä. Ja okei, no se nyt ei vielä itsessään tee musta mitään uniikkia lumihiutaletta.
3: Joo.
2: Jotkut ihmiset pureskelee kynsiä.
3: Suurin osa väitän.
2: Mutta sen lisäksi, että mä pureskelen kynsiä, niin mä myös syön ne kynnet, mitä mä puriskelen. Mä tiedän, Oku, että sulla on ainakin ollut sellainen tapa, että sä niinku piilottelet niitä kynsiä, mitä sä pureskelet. Sä oot sanonut ja kertonut, että sulla on jossain tietyn sohvan jalan takana semmoinen paikka, mihin sä keräät niitä.
3: Tää menee kyllä siis enemmän niinku laiskuuden piikkiin, että kun mä siis... Mä en siis käytä kynsisaksia.
2: Niin, aivan kyllä.
3: Ja siis samalla niin kuin tekniikalla myös varpaan kynnet hoidan, niin mä laitan ne kynnet sohvan taakse.
2: Nice. Ei mitään.
3: mutta mennään mieluummin tohon sun juttuun, koska toihan on siis oikeasti oksettavaa, että sä syöt.
2: Siis joo.
3: Siis miksi sä syöt? Rouskuuko ne kivasti hampaiden välissä?
2: Se jotenkin se kynnen,
3: se maku?
2: Se on se kynnen pilkkominen hampailla, jotenkin rauhoittavaa.
3: Aa.
2: Ja mulla on aina, kun mä jännitän tai stressaan jotain, niin heti ekana käsi menee suuhun. Ja ensinnäkään siis sehän ei ole kovin naisellista.
3: Mm-hmm.
2: Ja sitten se on myöskin aika lapsellista, että et hyvä, että ei niinku peukalo käy suussa, mutta sitten mä rupesin miettimään, että mitä muita tällaisia niinku lapsellisia tapoja mulla on jäänyt,
3: niin
2: esimerkiksi kävellessä tuolla kadulla, niin jos sille reitille osuu niinku hyvän kokoinen käpy tai kivi, niin mä tietysti potkin sitä niinku eteenpäin samalla kävellessä, et varmaan tee samaa enää.
3: Teen.
2: Okei, no niin, mutta hei, siinä meillä on
3: ja
2: jotain yhteistä.
3: Ja sitten mä kuvittelen, että mä oon niinku joku furistähti.
2: Joo, no niin, jes, no niin, hyvä, ollaan sitten samalla linjalla. Ja sitten toinen tämmönen, ihan mun semmosia yksi niinku lempisensorisia asioita on pomputella ilmapalloa niinku yhdellä sormella. Niinku aina kun siihen tarjoutuu mahdollisuus, niin mä jotenkin rakastan, miltä se tuntuu. Se on,
3: sormen päässä, miten se ilmapallo siihen laskeutuu.
2: Mä en osaa selittää sitä, miksi mä tykkään siitä niin paljon, mutta sitten taas jos puhutaan vähän jostain tällaista niinku negatiivisemmasta lapsellisesta tavasta, niin mä oon aika hyvä kiukuttelemaan, jos sille annetaan aihetta.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
13: Liikku.fi.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
4: Sattuman kauppa.
5: Hit

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
2: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
3: Joo, eli vietettiin aikaa tuolla Tyrnävän kunnassa ja sitten spotattiin läheisen alakoulun pihalla tuommoinen asfaltijyrä ja mentiin sitten tutkimaan, että minkälainen vehe se on ja istuskeltiin siinä ja tutkittiin ja availtiin näitä luukkuja ja löydettiin sitten jyrän konetilasta avaimet. Päätettiin sitten käynnistellä sitä laitetta ja huomattiin, että se liikkuukin ja sitten hetken mietinnän jälkeen lähdettiin sillä ajelemaan ja ajeltiin sitten sitä kylää siinä ja paikallisen baarinkin ohi ja ihmiset siellä ajatteli varmaan, että mitä ihmettä täällä tapahtuu ja sitten kaiken tämän päätteeksi hylättiin se kone paikallisen rauhayhdistyksen pihalle. Olinko kännissä vai lapsi?
2: Hitmixin kännissä vai lapsi?
4: Vai lapsi.
5: Ja puhelimeen ollaan saatu Jokke. Terve Jokke.
3: Moro.
5: Sä kerroit tuossa tarinaa. Te olitte pitkin kyliä kavereiden kanssa ollut liikkeellä ja alakoulun pihalla olitte huomannut sitten asfalttijyrän. Menitte totta kai tutkimaan tätä, varmaan ihan uteliaisuutta, ja availitte siellä laatikoita ja muita ja sieltä löytytään asfalttijyrän avaimet. Mitäpä sitä muutakaan kuin liikkeelle sitten ihan porukalla. Ajelitte pitkin kyläraittia siinä ja baarinkin ohi, siellä oli ihmiset ihmetellyt, että mitä täällä oikein tapahtuu. Lopulta sitten olitte joutunut tästä jyrästä luopumaan ja sitä tässä nyt ollaan pohdittu. Tämä voisi käydä ihan kelle vaan, mutta olitko sä kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui? Kerropa meille.
3: Joo, eli lapsiahan me oltiin, että muistaakseni 12-13-vuotiaita ehkä.
5: Oho, tuliko seuraamuksia?
3: Itse asiassa ei. Et siihen kyllä tuli niinku tämän asfaltivirman tyyppi sitten. Jäätiin aika nopeasti kiinni siitä ja mentiin ehkä niin kuin tämmöisen oman käden oikeuden kautta siitä siihen aikaan, että mutta että ei siitä mitään niin kuin rikosilmoitusta tehty koskaan eikä muuta. Että
5: niin se voi myös olla, jos kylä on pieni, niin se voi myös olla, ettei. Mutta muistat sä, että oliko mitään niin kuin vaaratilanteita? Meinasitteko sössi oikein kunnolla se asfalttijyrän kanssa?
3: No ei oikeastaan. Itsekin kun olen sieltä kotosi pienestä maalaiskylästä, niin on kaikista laitteista jo kokemusta, niin tavallaan se tuli niin kuin selkärangasta sen ikäisenä jo se ajaminen, että oli varmaan traktorilla ja näin ajanut siinä, niin ei siinä ollut mitään semmoista, että jalkakäytävillä me ajeltiin sillä.
5: Se kyllä varmaan ollut melkoinen näky. No miten se urkeniko tästä ura? Oot se nykyään

0: tollasissa hommissa töissä vai teet sä jotain ihan muuta?
1: No mä ajelen kuorma-autolla, että ajelen kyllä työkseni, mutta että en asfaltikoneella, ainakaan vielä.
0: No mut hei, rattimies on rattimies.
1: Kyllä.
2: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en odottanut. Enkä niin onkin kännissä. Mitä sitten?
3: Hitmix Remix ja Hitmixin keskipäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtuu?

0: seuraava pysäkki on Katariinan tori. Nästa Katariinas toriet.
1: Ding ding ding, hei! Mikä tässä nyt mättää? Mä haluan pysähtyä tässä. Mikään näistä stop-nappeista ei toimi.
0: Meillä ei olekaan stop-nappeja, meillä on vaan play-nappeja.
1: Mä haluun ulos nyt tällä pysäkillä.
2: Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Meillä on vain play.
3: Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
6: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ei kun morjasta pöytä!
12: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
13: Joo, minkälaisia?
12: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
13: En. Tuun.
14: Tule puu ilon.
15: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
15: Voi tuskaa.
16: Mut hei, ton lieden voi säästää.

0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Nuorten kyky sietää vastoinkäymisiä on häkellyttävän huono. Näin sanoo nuorisoalan toiminnanjohtaja Anna Musterhielmä, jonka mukaan nuorten sitkeys ja kyky selvitä pettymyksistä ovat heikentyneet. Hänen mukaansa esimerkiksi järjestötoiminnassa opetaan juuri niitä taitoja, joita myöhemmin tarvitaan työelämässä. Vastuuta, yhteistyötä ja sitä, ettei kaikki mene niin kuin itse haluaa. Siis miten hankala yhtälö? Me ollaan kuitenkin rakennettu meidän lapsille maailma, jossa leffan voi kelata, mainoksen voi ohittaa, ruoka tulee napista, niin ja epämiellyttävä ihmisen voi blokata. Sitten kun työelämässä esihenkilö sanoo, että nyt ei kuule Veera-Petteri mennyt ihan niin kuin Strömsössä, niin okei. Mites mä saan sut pois mun fiidistä? Ja samaan aikaan taksiala valmistautuu tulevaisuuteen. Suomessa Menevä on ostanut 100 tekoälyavusteista Teslaa noin 5 miljoonalla eurolla. Ja tarkoitus on käynnistää Robo Menevä, kun Teslan itse ajava FSD Supervised-järjestelmä saa tarvittavat viranomaishyväksynnät. Eli kohta taksi saattaa tulla hakemaan ilman kuljettajaa. Mietin, miten monta asiaa tääkin asia ratkaisee. Ei minkäännäköistä small talkia, ei kuskin puhelua kaverille koko matkan ajan, eikä keskustelua siitä, että mitä taksialalle tapahtui vuoden 2018 jälkeen. Kyllä mä sanoisin, että jengi haluaa kuitenkin ihmisen sinne ratin taakse, vaikkakin koko matkan ajan pelätään juuri häntä. No lopuksi Suomen asuntomarkkinat jatkavat paikallaan makaamista. Vanhojen asuntojen hinnat olivat elokuussa 3,3% alempana kuin vuosi sitten ja kauppoja tehtiin 8,5% vähemmän. Suurissa kaupungeissa ainoastaan Oulussa hinnat nousivat. Ongelma on siis se, että ostajat eivät oikein halua ostaa eikä myyjät oikein halua laskea hintaa. Myyjä on silleen, että minä tiedän mitä tämä asunto maksoi vuonna 2021 ja ostaja on silleen, että no mä tiedän mitä se maksaa nyt. Tätä varten tarvitaan se kiinteistövälittäjä selittämään molemmille, että keittiön välitilan laatat ovat ajattomat.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
16: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
15: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
16: Ojes.
17: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi?
18: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
19: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Jos sä tykkäät laskettelusta ja asut Pirkanmaalla, niin mulla olisi kyllä vähän huonoja uutisia tähän väliin. Nimittäin Mustavuoren laskettelukeskus Tampereella, se on asetettu konkurssiin. Tästä on kertonut Ilta-Sanomat. Tämä on käynyt ilmi maksukyvyttömyysrekisteristä ja tilinpäätösten perusteella voittoa tehtiin siellä suunnalla viimeksi 4 vuotta sitten, niin näin ollen se on sitten päätetty ajaa alas.
3: Harmin paikka. En tunne tietysti tapausta, mutta että yleisesti ottaen, kun tämmöisiä uutisia tulee, niin mulle, mä toivon, että ei ole hirveän paljon ihmisiä, jotka silleen, että ai niin, olisi pitänyt käydä, koska
2: too late. Niinpä.
3: Käykää ja käyttäkää rahaa, jos sitä on, mutta kävin miettimään tästä tällaista vähän niin kuin kevyempää kulmaa, että miten tämmöisiä pieniä laskettelukeskuksia voisi auttaa, sillä Suomessahan niitä on yllättävän paljon. Tuossa kun mä oon keikkaillut ympäri Suomea, niin mä olen yllätynyt, että jossain Pohjanmaallakin on joku yhtäkkiä kyltti, että tuolla on joku laskettelurinne. Mitä se on edes mahdollista? Mistä siellä lasketaan? Lasketellaanko siellä jostain navetan katolta?
2: Ei, se on kato esimerkiksi Simpsiöllä joskus niin. Käytiin kouluaikoina. Se on tietysti niin kuin aika erikoinen näky just niin kuin Etelä-Pohjanmaallakin esimerkiksi, mutta sitten kun sieltä niin kuin semmoinen poikkeavuus löytyy, niin totta hemmetissä niin. Sinne pitää nostaa hiihtokeskus.
3: No mä ehkä tässä selvitin, että mitä on niin kuin Suomen pienimpiä laskettelukeskuksia, niin tämmöinen kuin Ruosniemi Porissa, 30 metriä korkeus, Salomon Kallion Akkila, 32 metriä, Hiittenharju Harjavalta, 45 metristä Jämijärveltä, Kauniaiselta, Keminmaalta, Oulusta, Sievistä, Virroilta ja Kirkkonummelta löytyy myös tämmöisiä pieniä laskettelukeskuksia. Niin näissähän ei todennäköisesti ole tällaista afterski-kulttuuria.
2: Niin ei varmaan niin ole.
3: Mä mietin, että tämmöinen kulma, joka saattaisi auttaa siihen, että tuodaan se sinne. Koska oikeasti kun laskettelukeskusten yksi tulonlähde on se, että on sitä afterskiitä. Ja täällä DJ Jokuluukkainen on valmis lähtemään tällaiselle afterski-kiertueelle. Ei Leville, ei Rukalle. Kyllä mä sinnekin voin tulla. Mutta sitä ennen kuin kavutaan sinne ihan pohjoiseen, niin mä voin niinku rundata noi paikat läpi.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?
4: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Joko sinä osoitit rakkautta? Jos, pidä puhelin lähellä. Hitmix.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
6: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Moi!
15: Ai moro!
14: Mitäs viikonloppu meni?
15: Vähän väsyttää.
14: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
15: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
14: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
15: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
14: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
15: Juu, niin pääs käymään.
14: Kade.
16: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. toimitilat.varma.fi.
18: Tervetuloa stand-up-klubille!
19: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
20: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
19: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
21: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
22: Hit Mix. Soitta tätä.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Brittien poliisi käytti noin 370 000 euroa reaaliaikaiseen kasvojen tunnistusjärjestelmään. Puolen vuoden testissä järjestelmä skannasi yli 500 000 ihmistä ja antoi tasan yhden hälytyksen. Ja sekin oli väärä. Eli 370 tonnia sillä saatiin rakennettua poliisi, joka oli vainoharhainen, mutta ei minkäännäköistä havaintokykyä. Briteissä poliisi kuitenkin jatkaa tätä kokeilua nyt Lontoon metroasemilla ja tavoitteena on löytää etsintäkuulutettuja ja torjua rikollisuutta. Mutta siis tähän asti saldo on 500 000 kasvokuvaa ja yksi täysin syytön ihminen. Kone ollut silleen, hei, toi, mä en tykkää tosta. No sitten Yhdysvalloissa tekoälylle on annettu uusi nimi. Ja tämä tapahtui eilen. Presidentti Donald Trump ilmoitti Valkoisessa talossa teknologiajohtajien tapaamisen yhteydessä, että AI:tä pitäisi nyt kutsua nimellä SI, eli Super Intelligence. Donald Trumpin mukaan sana artificial antaa ymmärtää, että älykkyys olisi jotenkin feikkiä. Samassa yhteydessä Trump painotti alan itsesäätelyä, kun häneltä kysyttiin, kuka vastaa, jos tekoälyagentti tekee rikoksen, niin hän vastasi korjaamalla, että kyse ei ole enää AI:stä, vaan SI:stä. Toi on kyllä poikkeuksellisen tehokasta ongelmanratkaisua. Jos tekoäly tekee rikoksen, niin älä mieti mitään vastuita, vaihda sen tekoälyn nimi. Ja siis tällähän logiikalla myös Titanic ei uponnut, se nimettiin kesken matkaa sukellusveneeksi. No lopuksi. Tiede on vahvistanut, että jää on jäätynyttä vettä. Kyllä. Kun veden lämpötila laskee riittävästi, molekyylit järjestäytyvät kiinteäksi kiderakenteeksi ja syntyy jäätä. Tämän tutkimuksen ehkä kiinnostavampi puoli oli se, että jäätä on siis rakenteeltaan erilaisia muotoja riippuen esimerkiksi paineesta ja lämpötilasta, mutta siis tämä otsikko on silti upea. Tutkijat vahvistavat, että jää on jäätynyttä vettä. Hyvä. Seuraavaksi tutkijat selvittävät, onko pimeässä vaikeampi nähdä, ja alustavien tulosten mukaan kyllä.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Joo, kävimme tämän teidän lainahakemuksenne, tulotiedot ja takaajat läpi ja ei tässä kyllä nyt päästä toivomanne kokoiseen lainaan. Ei sitten millään.
1: Onnistuisiko edes satanen?
0: No, kyllä me satanen voidaan vipata.
1: Satasen laina!
2: Mies, jolla on luottotiedot oikeasti kunnossa ja play-nappi hallussa. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset. Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
10: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.

0: Kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
1: Loistavaa tiistai keskipäivää Hitmixiltä. Kello 11.43. Joonas Vuorella täällä. Mä painan tosta ihan kohta dial-nappulaa. Se tarkoittaa sitä, että mun kone lähtee soittamaan Kristiinalle. Ja Kristiinan pitäisi osata vastata mulle puhelimeen sanoilla, minä rakastan Hitmixiä. Jos hän tämän tekee, niin hän on mukana 1000 euron arvonnassa. Jos hän vastaa vaikka omalla nimellään tai jotain muuta, niin hän ei ole mukana. Supla.fi/Hitmix on siis se osoite, missä sinäkin voit osallistua minä rakastan Hitmixiä kilpailuja. Sen jälkeen sun puhelin soi myös jossain vaiheessa ja sun pitää osata vastata meille sanoilla minä rakastan Hitmixiä. Katsotaan miten Kristiinan käy.
2: Kristiina.
1: Ai että Kristiina, nyt kävi hassusti.
2: Niin.
1: Nyt meillä kävi vähän hassusti. Täällä meinaa Joonas Hitmixiltä. Terve.
2: Ei se tolla lailla voi soittaa mulle. Mä rakastan Hitmixiä. Mutta kun mä näin 09, niin mä en uskaltanut tiedäksä sen takia.
1: Tiedäksä, pointti oli se, että sun piti ihan kaikkiin vastata.
2: Oi
1: se oli
2: vitsi.
1: Se pointti. Ihan vaikka joka ikiseen olisi, puhelu, vaikka se olisi
2: verottaja.
1: No niin, sehän tässä just onkin. Jengi on vakuutusmyyjille ja muille kuule tunnustanut rakkauttaan Hitmixiä
2: voi
1: kohtaan.
2: Mä en kuunnellut tänä aamuna sitä, mä olisin tiennyt, että etsit mua.
1: Valitettavasti tää on tällaista välillä seuramatkoilla. Hyvä puoli tässä on se, että sä toimit nyt varoittavana esimerkkinä muille. ja sitten toinen hyvä puoli on se, että mä voisin toteuttaa sun biisitoiveen. Sä oot kuitenkin fiilistellyt täällä minä rakastan Hitmixiä kilpailun yhteydessä Two Unlimited No Limit -kappaletta. Niin laitetaanko se nyt sulle kuitenkin soimaan, ettei tule ihan hirveän paha mieli?
2: Joo, laita. Se on hyvä. Laita se.
3: Hit

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti. Pete Poskiparta. Illusionisti. Joni Pakanen. Taikuri. Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit. Kate ja Pasi. Show. Joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
18: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
19: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Seiska on uutisoinut, että Suomi Rockin kiistattomiin suuruuksiin lukeutuva tehosekoitin tekee ensi kesänä paluun keikkalavoille. Tämmönen musa-uutinen.
3: Tällaisia hittejä heiltä löytyy.
2: Kyllä vaan. Tämä suosikkirokkibändi palaa ensi kesänä festareille alkuperäisessä kokoonpanossaan. Näin yhtye on tiedottanut ja odotettu paluu tapahtuu sitten kotikaupungissa Lahdessa kesämössä festareilla perjantaina 18. kesäkuuta.
3: Tämmöinenkin uutinen hei on tullut, että jättiartisti Suomeen. Kyseessä on, no ennen kuin mennään tuohon, niin mä kerron tämän otsikon takaa niin kuin totuuden. Iltalehti otsikoi jättiartisti Suomeen. Niin sehän tarkoittaa sitä, että kyseessä ei ole oikeasti niin kuin maailman suurin artisti. Koska muuten se olisi tuossa otsikossa.
2: Se olisi siinä otsikossa ja siinä olisi iso kuva siinä, missä joo, se artisti möllöttää ja sitten vielä editoituna semmoinen Suomen lippu sinne nurkkaan.
3: Mut kyllä toi tietysti niinku jotain niinku pitoa tuommoisella täytyy olla. Ja kyllä mä sanoin, että tässä vähän pitoakin löytyy. Nimittäin kyseessä on Rob Stewart, joka saapuu Suomeen. Ei ole kyllä kauaakaan, kun Rob Stewart esiintyi Tampereella, mutta nyt sitten nähdään ensi vuoden huhtikuussa jäähyväiskiertueellaan The Final Encore.
2: Okei.
3: Okay. No, ja Suomessa sitten kesäkuussa on tämä Veikkausareenalla tämä keikka.
2: No niin, jättiartisti kuitenkaan ei ole kyseessä, että mä tietäisin häneltä yhtään biisiä, mutta ei sano mitään tuo nimi.
3: Kahdesti Rock and Roll Hall of Fameen valittu tyyppi. Mutta kyllä mä väitän, että sä tunnet kyllä jonkun Rob Stewart hitin. Onko tuttu?
2: Ei.
3: Entäs tämä?
2: Sekään ei ole tuttu.
3: Varmaan kolmatta kertaa mun on turha. No mutta, mitäs tämä? Vähän.
2: Ei sano mitään.
3: Okei, okay, ei sano mitään.
2: Ei.
3: Mistä?
2: Ei sano mitään.
3: No entäs tämä?
2: About your load, hey, she got
3: the load. Tämä sä oot
2: hei
3: kuullut. Mutta mitäs tää? Ei oot kuullut tää.
2: Tätä en oo kuullut.
3: Noniin. Hei, tehosekoitin tekee paluja. Rob Stewart tulee sitten Suomeen jäähyväiskiertueelle.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin.
1: Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
10: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
15: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
17: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla. 9:ltä takaisin Helsingissä.
18: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
19: Pluste-Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste-Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
20: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
21: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Maksalaatikko, sehän on Suomen myydyin einesruoka vuodesta toiseen. Sitä ostetaan ja syödään miljoonia pakkauksia vuodessa. Mä rakastan maksalaatikkoa. Mulle tulee välillä aina sellainen himo, että nyt sitä pitää saada. Rusinoilla ihan ehdottomasti ja voita siihen sitten joukkoon laitetaan. No, nyt on tullut tänään uusi tällainen versio maksalaatikosta. Ja toisaalta tämä on ihan ymmärrettävää. Jos me kerran syödään maksalaatikkoa näin paljon, me suomalaiset rakastetaan myöskin salmiakkiä, niin minkä takia niitä ei sitten yhdistäisi toisiinsa? Kyllä, salmiakki maksalaatikko, sellainen on nyt tuotu kauppoihin. No, tämä ei ilmeisesti ole mikään sellainen pysyvä tuote ehkä, vaan tämä on nyt tuotu vähän niin kuin 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, koska maksalaatikkopäivää juhlitaan aina 10. päivää lokakuuta ja nyt on sitten 10. juhlavuosi, niin sen kunniaksi nyt vähän tällainen erikoisuus. Ja mä tänään testasin. Mulla ei ollut sellaisia kauheita odotuksia niin kuin sen suhteen. Tietynlainen mielikuva tuosta tulee. Maksalaatikko, salmiakki, tämä ei voi toimia. Mutta eikö se yleensä mene niin, että mitä oudompia makuyhdistelmiä, niin sen parempia ne sitten loppupeleissä on. Mun on pakko sanoa, että toi oli oikeasti, se oli hyvä. Ja siis todella, todella salmiakin makunen.
0: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
2: Että kaikista näistä ennakkoluuloista huolimatta, niin kyllä mä sanon, että kyllä tää yhdistelmä niinku toimii. Jos et usko, niin testaa.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos Jonne, kun Jussi näyttää. Nääks sä tässä oikealla sojottava kolmio? No painetaan siitä. Se on katsos play.
2: Nyt Jonnekin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut.
3: Hitmix.

0: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Hitmix.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysyöterapiaan.
4: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voi...

0: Voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tutkijat ovat löytäneet mahdollisen uuden yhteyden kaulan imusuoniston ja aivojen toiminnan väliltä. Will Cornell Medicinen tutkimuksessa tarkasteltiin yli 1000 syöpäpotilaan tietoja. Havaintojen mukaan kaulan imusolmukkeiden poistamisen jälkeen osalla potilaista ilmeni myöhemmin enemmän kognitiivisia ongelmia. No mitä sitten tapahtuu? No tietysti tehdään eläinkokeita. No sieltä saatiin sitten viitteitä siitä, että kaulan imusuonisto osallistuisi aivojen kuona-aineiden poistamiseen. Eli ikään kuin aivot saattavat tarvita tämmöisen viemäröinnin, vähän siinä missä kerrostalokin. Aivoissa syntyy jätettä, joka pitää saada ulos. Tähän muuttaa sitten täysin käsityksen tyhmästä ihmisestä. Ehkä siellä ei olekaan liian vähän tavaraa, vaan se roska ei vaan pääse pois sieltä. No Japanissa valmistaudutaan jo aikaan, jolloin humanoidirobotit tekevät töitä ihmisten puolesta. Teknologiayhtiö GMO on esitellyt liikkuvan huoltoyksikön hajonneille roboteille. Tämmöisessä pakettiautossa kulkee insinöörejä, työkaluja, varaosia ja jopa kokonainen vararobotti. Ja jos työpaikan robottia ei saada korjattua, tilalle jätetään toinen robotti. Ekaksi robotit korvaa ihmisen, koska ihmiset väsyy, sairastuu ja tarvitsee lomaa ja sitten robotti hajoaa ja paikalle lähetetään 4 ihmistä. Ja joku miettii jossain, että me taidettiin irtisanoa ihan väärä jengi. No Illinoisin yliopistossa on tutkittu hunajan lisäämistä probioottiseen jogurttiin. Ja tutkimuksissa hunaja auttoi suurempaa määrää hyödyllisiä bifidobakteereita selviytymään ruoansulatuksesta hengissä. Kaikkien terveysvaikutusten ei kuitenkaan havaittu samalla parantuvan. Eli siellä sun aamupalalla käydään joka päivä tämmönen pieni selviytymistaistelu, jossa miljardeja bakteereja lähetetään suolistoon ja hunaja sitten parantaa niiden mahdollisuuksia päästä hengissä perille. Kaikkein oudontahan tässä on se, että niitä kutsutaan hyviksi bakteereiksi. Ne on hyviä tasan niin kauan, kun ne on siellä jogurtissa. Sä löydät saman jengen keittiön leikkuulaudalta, niin koko talo desifioidaan ja joutuu sairaalaan.
1: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakasta sinäkin.

0: Se on karatekaveri ja mä vastasin sille, minä rakastan hitmiksiä. Oi niinkö? Vastas tällä tavalla mulle takaisin.
1: Tunnusta säkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
2: Minä rakastan hitmiksiä.
3: Minä rakastan hitmiksiä.
1: Ne on mahdollisesti tonnin arvoiset sanat.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
6: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule puu ilon.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Moikka! Mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä. Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
16: Tervetuloa stand-up-klubille!
17: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
18: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
17: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
14: Sattuman kauppa.
2: Hit

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Iltalehti kertoo Turun kaupungin puuttuneen päiväkunnan henkilökunnan eväisiin ja työntekijät ovat tästä tyrmistyneet. Siellä ollaan nimittäin käyty keskustelua siitä, minkälaista ruokaa on hyvä syödä lasten läsnä ollessa. Näin kertoo Turun varhaiskasvatuksen puheenjohtaja Vesa Kulmala. Ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on siis töissä mahdollisuus syödä ohjausateriana samaa ruokaa kuin lapset, mutta myös omien eväiden syöminen on mahdollista. Ja tämä on sitten herättänyt sellaista keskustelua tämän niin kuin alan eri somealustoilla, että tämä niin kuin omin eväisiin ja ruokailuun puuttuminen, se on heidän mielestään kohtuutonta. Ja sitten ollaan ihmetelty, että mihin se perustuu.
3: No, voisin ajatella vaikka niin, että jos tuonne päiväkotihoitaja tai sitten vaikka ala-asteen opettaja tai miksei yläasteenkin ottaa vaikka niin kuin keskioluen siihen ruoan kanssa.
2: No joo,
3: laukusta, niin joku kukkahatutäti on heti aukomassa päätä, että sitä ryypätään töissä, vaikka se on vaan olut. Otan ihan oluen tässä ruoan kanssa, anteeksi.
2: Niin, kyllä, ruokajuomana.
3: Ruokajuomana, eikö lasillista viiniä mukaan saa aikuinen ihminen. No joo, mutta siis kun ajatellaan tällaista tilannetta, mä voisin kuvitella, että se liittyy enemmänkin sellaiseen, että ajatellaan, että siinä on lapsilla vaikka sitten kaurapuuroa, niin sitten opettaja ottaa ja tilaa kotipizzasta pizzan. Niin kyllähän se nyt on niin kuin, tilanne, johon pitää puuttua. Mutta sitten mä ajattelen myös näin, että kyllähän niin kuin, siinä kohtaa tällainen varhaiskasvatuksen työntekijä, jos ei itse tajua tätä tilannetta, niin hän on väärässä ammatissa. Mä itse ajattelen, että olit sä opettaja tai sitten tarhatäti tai setä, niin sun tehtävä on olla esimerkillinen. Ja sä olet siinä yhdessä sen lapsen kanssa, vaikka sulla on se oma ruokailuhetki, niin sä et niin kuin siinä kohtaa sä et pysty lipeämään.
2: Ja sä oot työajalla kuitenkin.
3: Kyllä.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?
4: Push me and then just touch me till I can get.

0: Rakkauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
9: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
11: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Hei, pystytkö jeesaa?
14: No, kerro.
13: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
14: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
13: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
14: Niin siis 250 kilopaskalia.
13: Paskal? Aika paljon paskalia.
14: Väistätkö niin, mä näytän.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin

0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
4: Sattuman kauppa.
5: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Meinas tulla vahinko.
1: Mitä? Miksi sä pysähdyit?
0: No tossa on stop-merkki.
1: Kato, ei. Mä painan aina play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hitmix ei suosittele stop-merkin ohi ajamista pysähtymättä.

0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
2: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
1: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
5: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Tanssilista perjantaissa.
1: Kello oli nyt 6 ja se tarkoittaa sitä, että tästä alkaa meidän yhteinen perjantai-iltaamme ja Nylon Beatillähän se startataan. Ja tänään muuten hei yksi Hitmixin retroradion kuuntelija voittaa liput Nylon Beatin jäähallikeikalle. Mulla on tuossa pari lippua tarjolla, miten tämä skaba tulee tapahtumaan, niin sitä pitää alkaa nyt miettimään. Mutta se tapahtuu tämän illan aikana. Kaikkea muutakin mukavaa tähän mahtuu. Palataan niihin kohta, mutta nyt soi Nylon Beatin paras biisi ja se on Naparengas.

0: WhatsAppissa kirjoitellaan, että hyvää iltaa, Oku, kiekkopelit häiritsee taas, pistetään peli mutelle ja retroradio pauhaamaan.
1: Retroradio! Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retroradio. Parasta perjantaissa.
0: Kyllä tässä on semmoinen riski, että itsekin jossain kohtaa saattaa olla, että vähän vilkaisen, että miten se hurrikaani oikein pyörittelee Helsingissä HFK:ta. Miettikää miten ylimielistä puhetta siis. Ja me tiedetään, että toihan voi olla haastavakin peli, mutta oli miten tahansa. Ymmärrän kyllä, että sporttiakin seurataan tässä Retroradion ohella. Mutta toiveita ja terveisiä, tiputelkaas niitä WhatsAppiin ääniviestillä. Numero on 0401836576 ja sitten voi soitella myös studionumeroon 01080104.
1: Retroradio, parasta perjantaissa.
0: 24-7, loistava tommonen kesäinen biisi, Slave to the Music tulossa. Ja tässä on Solid Bassin ihan parhaimmista, Retroradiossa soi Fantasy.

0: 24-7 Slave to the Music on. Tämä biisi 11 minuuttia, eli 6 kelloa. Ja tänään he otetaan myös lähetyksen aikana yhteys Ruotsiin. Otetaan Dr. Alban linjoille, kysellään kuulumiset. Ja soitetaan myös uutta musaa Albanilta. Hän saa kertoa tästä sitten enemmän. Mutta seuraava, se on toivemusaa, minkälaista laitellaan.
1: Moikka Oku. Biisitoivetta laittelisin täältä Keski-Suomesta. Eli tämmöinen Tess ja kappale nimeltä Justify My Love. Leppoisaa syysiltaa kaikille Hitmixin kuuntelijoille ja Okulle totta kai myös. Terveisin Timppa.
0: Kiitoksia Timppa tästä toiveesta. Laitetaan se seuraavana soimaan. Ja kun Keski-Suomi tuli puheeksi, niin kiitoksia kaikille, jotka viime lauantaina oli bailaamassa Äänekoskella. Oli upea tunnelma.

0: Mantes soi tässä. Eli samalla olue, joka on myös Lakriimissa, Justify My Love on tää, ja DJ Boboa seuraavana. Ja DJ Bobon jälkeen sitten lisää toive musaa. Hyvää iltaa, kuka soittelee?
1: No iltaa, Oku.
0: No sehän on Jaana tietysti, miltei tutulla kellon lyömällä.
1: Joo, kyllä. En ihan ilikki heti kuulta soittoa, ennen kuin sinä saat sillä kaikki hommat käyntiin. Niin. Mutta on niin kiva, että oikeasti jutella sun kanssa, kun nykyään on tämä homma silleen, että kaikki pitää.

0: että jostakin netistä tilata tapu jonkun automaatin kanssa asioja, niin jossakin on oikea henkilö kanssa jutella, niin on se ihan erilainen.
1: No kyllä, tänne saa soittaa niin. 010-800-104 tosiaan studionumero, mutta Jaana, mikäs...
0: Niin kyllä, kiitos sulle hyvin lauantaisesta, meillä oli tosi hauskaa.
1: Äänekoskella olitte bailaamassa.
0: Kyllä, ja oli kuule niin hikinen paita, että sanoin, että saamalle noustessa tunturille ei tullut niin kuuma. Täytyy sanoa, että on sulla aika hyvä kunto ja hyvä polvinivelle, kun sinä jaksit niin paljon hyvää, mutta semmoista. Mutta Kirsille terveisiä ja huomenna lähden tuossa tyttären luo, hän kahtomaan pikku ukkoa tuonne Nurmeksi, eli Pohjois-Karjala. En tiedä, tuletko sinne missään vaiheessa keikalle sitten, että sitä suuntoa onko...
1: Toivottavasti jossain vaiheessa. Ja Nurmeksen tätä niin kuin ehkä perinteistä pikkujoulukeikkaa ei ole tänä vuonna, mutta
0: Niin, siellä oli Pasi ja Anssina, kyllä olevan, niin. Muistaakseni. Joo, kyllä, joo. Mutta jostakin tässä lähellä, mutta viisi toiveeseen ja haluat sen tieteen.
1: Kyllä.
0: Eli ajattelin, että jos E-Type oli, niin sulta löytyi se Morning Light, eikö löytynyt?
1: Löytyy.
0: Joo, se on semmoinen kaunis semmoinen, minä tykkään kaikista melodisista ja hyvin lauletuista biiseistä, niin se olisi kyllä aika ihana.
1: No niin, laitetaan Morning Light soimaan ja mutta kun hei, kaikkea hyvää sinne.
0: Kiva, kun on siellä. Kiva, kun oot siellä. Minä täällä kuuntelen.
1: Hyvä.
0: Rupesin nyt pottua nostamaan.
1: No niin, kaikkea hyvää sinne.
0: Kiitos, sama sulle.
1: Moi.
2: No Janna tässä moi. Rakastan Hitmixiä, koska tulee hyvää musiikkia ja on parhaat radiojuontajat.
3: Jos sä tunnustit jo rakkautesi supla.fi kautta Hitmix, niin puhelimesi soidessa muista vastata.
2: Mä rakastan Hitmixiä.
3: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
7: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
19: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
0: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen

0: mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: feel the bass line, feel the groove. The bass, the lyrics are fine. Get on the floor, you've got no time. Party people, I'll give you a chance. Spit off your hands and feel a trance.
1: Everybody take a chance, waving up your hands. Can you feel the strength?
2: DJ Popojan, Take Control on tää biisi. Ja seuraavana Jaanan toive, se on E-Typein Morning Light ja sitten lisää toiveita kehiin. Ja niitä voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576 tai soitella studionumeroon 01080104. Niin kuin tähän malliin. Hyvää iltaa. Kuka soittaa?
3: Iltaa, Oku.
2: Iltaa.
3: Pirjo soittaa kuule Kurikasta.
2: No niin, Pirjo. Onko sulla toivebiisiä mielessä ja muita ajatuksia perjantai-iltaan?
3: Kuule oma kappale sieltä, kuule saat laittaa soimaan toi Ysärin lapsi, jos löytyy.
2: No löytyyhän se, pistetään se soimaan ja ei muuta kuin hei Pirjo, sulle kaikkea hyvää sinne.
3: Kiitos samoin sulle.
2: Joo, moro.
3: Moikka.
2: Joo, Ysärin lapsi toivottu ja sehän me laitetaan soimaan, mutta nyt se Jaanan toive, E-Typein Morning Light.

0: Itä-Epä Morning Light. Tähän oli melkein niin kuin slovaari ja seuraava. Se on toivemusaa ja WhatsAppiinkin voi tiputella ääniviestiä ja sitä tiputellaan tähän malliin.
1: Moro moro kaikki Hitmixin kuulijat ja joku.
0: Moro.
1: Täällä ruohonleikkuu hommassa taas viimeistä kertaa tälle syksyllä. Niin. Olisi kiva kuulla vähän Dr. Phil Goodia, Alan Cool Jamesia, niin jos saisit kuulua, niin on ihan kiva tässä ruohonleikkuu puitteissa. Mukavaa iltaa kaikille Hitmixin kuulijat. Moi.
0: Se taisi olla muutama viikko sitten, kun mä ihmettelin, että vieläkö joku jaksaa ruohon leikata. Onko se ihan turhaa duunia, kun kohta kuitenkin tulee pakkaset ja lumeet ja muut, jotka hoitaa hommat. Mutta silloin mua valistettiin, että kyllä edelleenkin kausi on käynnissä.

James ja Black Teacher Dr. Phil Good soi Retro Radiossa ja seuraavaan Pirjon toive. Ja tänään tosiaan myös biisibongari käynnissä. Tänään kun soi Captain Hollywood Project, niin silloin kannattaa soitella. Studionumero on 01080104. Niin voipi olla, että voitat himoitut hitmiksin karvanopaat. Ja mä oon myös luvannut tän illan aikana laittaa yhdet liput jakoon Nylon Beatin jäähallikeikalla. Ja palataan noihinkin tuossa tuonempana. Seuraava toive musa, se on Ysärin lapsia. Hei, tämän myötä tosiaan viime viikonlopun keikoista kiitos. Äänekoskella oli jälleen kerran mahtava meininki. Ja sitten Joensuussa oli vähän erikoisempi meininki. Oli hyvä meininki, mutta oli vähän erikoinen meininki myös. Niin voidaan siihen palata tuossa tuonempana.

0: Lapsi soi tässä. Tämä on biisi, jolla mukana Konsta Hietanen ja Pasi Anssi. Kiitos kaikille, olet ottanut tänne haltuun. Ja keikoista puheen ollen, niin ensi viikon lauantaina seuraavat keikat tiedossa ja silloin matkataan Turkuun. Kometsin Scooby-Dooby Boy tuossa seuraavana. Mauro Pikotto on myös tulossa ja pian lisää toivemusa.
1: All you need is love. Ja rakkauttasi supla.fi kautta. Hit mix.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
3: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
13: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
12: Mitä?
13: Niin mä nyt varmaan pääse.
12: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
14: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

omissa. No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Comets, Scooby-Dooby Boys, oi, tässä kello on varttia vaille 7 Retroradio Hitmixillä käynnissä. Seuraava se on toivemusaa tämäkin ja mitäs laitellaan?
1: No hei, niin tässä moikka.
0: Terve.
1: Kokeillaan taas kerran onnea, jos tänään sattuisi löytymään se Master Boy.
0: Löytyy.
1: Niin ois tosi jeppis. Terkkuja kaikille Retroradion kuuntelijoille ja sulle Oku. Moikka.

0: Master Boy, I Need a Lover Tonight on tämä biisi ja tämähän oli toive musaa, kuten myös tämä seuraava.
1: Moikka Oku ja Retro Radio kuuntelijat, Sanna täällä. On se mukava, kun on taas perjantai ja viikonloppu edessä. Biisitoiveena tällä kertaa olisi Imperion Nostra Culpa.
0: Nice.
1: Terkkuja Hitmixin vakiokuuntelijoille ja kaikille muillekin mukavaa viikonloppua.

Tässä soi Imperio Nostra Culpa Retro Radiossa. Mauro Picotto Komodo tossa seuraavana ja WhatsAppiinkin tuli viesti, että mikä se oli, mitä tänään bongataan. No tänään bongataan Captain Hollywoodia. Kun Captain Hollywood soi, oli se biisi mikä tahansa, niin kannattaa soittaa studionumeroon. Yksi soittaja voittaa Hitmixin Karvanopaata.

0: Mauro Picotto ja tämä on Commodore Save Soul, Meet My Fly High tossa seuraavana. Ja ei muuta kuin hei WhatsAppiin sitä ääniviestiä 0401836576, jos mielessä on biisitoive, terveiset, mitä vaan. Toki voi soitella myös studionumeroon 010 800 104.
1: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla.

0: merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
0: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
0: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
0: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
0: Mitä?
1: K-auto.fi.
0: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Moro, mitä äijää?
8: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
7: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
8: Ei hyvää päivää.
7: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
11: Oikein veikattu.
12: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
16: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
17: Ai Vaasan sähköllä?
16: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
17: Siis näinköhän?
16: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
17: Siis onko Rovaniemellä?
16: Siellä ollaan
17: myös. Tampere?
16: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
17: Siis Oulussakin.
16: On! Ja osoite on.
15: Vaasan sähkö.fi.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
20: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Miemaa Fly High soi tässä Erotic Lemmix on the Run tuossa seuraavana. Ja Lacreamilta tulossa Say Goodbye.
1: Retro Radio!
2: Parasta perjantaissa. Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Ja tänään hei, joku voittaa lipuun tämän Nylon Beatin jäähallikeikalle. Pistetään jossain kohtaa Nylon Beat skapa käyntiin. Tässä kohtaa voidaan ehkä linjata sen verran, että se tulee olemaan siinä mielessä helppoa, että kun Nylon Beat-kisaa lähtee käyntiin, niin mä sanon, että nyt se alkoi ja nyt saa soittaa ja sit joku voittaa tai ei voita. Semmoset säännöt siinä. Hei, hyvää iltaa. Kukas linjoilla?
3: No, täällähän on Jonny.
0: Terve Jonny. Sulla on jonkinlainen biisitoive ehkä mielessä tai mitä muita ajatuksia? Nyt on sanan vapaa.
3: Voi hyvänen aika. Voi jumalisti. Mä en uskonut, että täällä nyt vastataan, mutta tiedätkö ne mitään? No. Mulla on semmoinen.
0: No hei, kun soittaa radioon, niin saattaa käydä niin, että päätyy radioon. Uskomatonta kyllä.
3: Jumalauta.
0: No, mutta ei kiroilla, mutta kerro vaan.
3: Joo, hyvänen aika.
0: Hyvänen aika, hyvä.
3: No niin, olisiko Barcode Brothers?
0: Do.
3: Mä vähän luulen, vai onko se vähän liian semmoinen?
0: On se vähän, mutta onko sulla joku toinen mielessä?
3: Onko mulla toinen mielessä?
0: Niin.
3: Mulla on vaikka ja mitä. ICMC, siitä skuutteria.
0: ICMC, mikä ICMC?
3: Voi.
0: Olisiko Kimmy the Light?
3: Entä jos voi hyvänen aika.
0: Tai sitten Take Away the Color.
3: Olisiko se? Take Away the Color.
0: Se on hyvä.
3: Take Away the Color.
0: Otetaan se. No niin. Voi
3: hyvänen
0: aika. Näin siinä käy.
3: Hei, no menneekö uutiseen ja siis tänne uutiseen. Ja tälleen näin, niin, sekö kuuluu radiossa?
0: Me ollaan just paraikaa radiossa.
3: Niin.
0: Kyllä.
3: Joo.
0: Hei,
3: no niin.
0: Kaikkea asia hyvää sinne.
3: Sekä lähtee.
0: Se on nyt tässä.
3: Hyvä.
0: Moro.
3: Moro.
2: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit me.

0: Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No Heini, täällä moi.
0: Terve Heini. Miten menee?
1: No mitäs tässä? Ihan lähdin kokeilemaan soittaa ja näköjään pääsin läpi.
0: No nyt kävi kuule tällä tavalla, että pääsit läpi Captain Hollywood -soitossa para-aikaa ja todennäköisesti soittelit sen takia, eikö näin?
1: Kyllä, kyllä.
0: Minkälainen perjantai-ilta käynnissä?
1: No ihan perus tässä, mutta yksi keikka käydään katsomassa tuossa puolen yön aikaa.
0: Mikäs keikka? Haluatko paljastaa?
1: No tuli suudelma Mäkki ja Kupe.
0: Oi, sanohan terveisiä. Mäkki tuttu mies. En tiedä, pääsitkö sanomaan terveiset, mutta jos sattuu kohille, niin sano Okulta terveisiä.
1: Kyllä, kyllä.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Ja näin Heinille lähti sitten Hitmixin karvanopaat ja Captain Hollywoodia, mutta he soi tänään vielä uudemmankin kerran, joten silloinkin kannattaa soitella tähän suuntaan, niin voi olla, että voitat karvanopat

0: Lacream ja Say Goodbye soi. Tässä Isem, siitä toivottiin aikaisemmin, Take Away the Color tuossa seuraavana. Ja Movetronia myös tulossa.
1: No enhän minä ole vielä osunut edes tällä poralla sun legoihin.
2: Ei, nyt on pakko pysäyttää. Jännittää.
1: Jaa, kato kun se on vain hetki kun se kirpasee. Painetaan tästä porasta play.
3: Koko vartalo jytä puudutus mieheltä, joka painaa aina play. Hitmix Aamut ja Jussi Ridanpää.
4: Hitmix.
5: Virallinen huomautus. Hammaslääkärissä on oikeasti osaavia ihmisiä. Pidämme Jussin radiostudiossa.
6: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
4: Hit.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tila normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
16: Että mites ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi. 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
19: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
4: Hit Mix. Soittaa tätä.

0: Ice MC, Take Away the Color soi tässä ja tämähän oli toive musaa tämäkin, kuten seuraava.
1: Moikka Aku ja kaikki Retroradion kuuntelijat, Asta täällä. Mulla olisi biisi toive ja biisi toiveena olisi Magic Affairin In the Middle of the Night. Toivotan kaikille hyvää viikonloppua, omani meneekin töissä. Moi moi!

Magic Affair in the middle of the night. Soi tästä. Tämä oli toivemusaa. Kello on 7:30. Luukkaisen oku toivottaa mukavaa perjantai-iltaa. Movetrona tuossa seuraavana. Ja tämä oli muuten itse asiassa semmoinen Movetronin biisi, että tätähän toivottiin pari viikkoa sitten. Silloin sitä ei ollut soittaa, mutta nyt se on tossa. Joten siitä se sitten lähtee. Pari viikkoa myöhässä, näinkin se hei joskus käy. Ja tänään otetaan vielä tämän lähetyksen aikana linjoille Dr. Alban. Kysytään Albanilta kuulumiset ja Alban on julkaissut myös uutta musiikkia. Siitä saa mies kertoa itse. Ja tämän lisäksi myös Nylon Beat-kisa, jossa palkintona on liput Nylon Beatin jäähallikeikalle. Mutta tässä on Movetronia, tämä on Missä on diileri.

0: Movetronia soi tässä ja tämä on Missä on diileri.
1: Moi Joku.
0: Moro.
1: Jaana ja Petri. Finkala Loma, Veles Malaga ja Andalusia. Täällä taas odotettu perjantai avautumista ja se avautuu Retroradion myötä. Täällä on tänään hieno ilma, tai itse asiassa ollut koko kesä hienot ilmat. Ja odotellaan taas hyvää musiikki-iltaa tässä. Tänään mulla ei ole toivetta, mutta hyvää musiikkia kuitenkin tulee. Tai no onhan mulla toive kuitenkin. Voisit laittaa tämmöisen vähemmän kuullun Daruden Sunstormin. Hyvää perjantai-iltaa kaikille. Moi moi.

0: Darude Sam Storma soi tässä ja 666 tuossa seuraavana alarmaa ja 666 jälkeen sitten kannattaa olla tarkkana. Nimittäin silloin yhdellä on mahdollisuus voittaa liput Nylon Beatin jäähallikeikka.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
11: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Ei kun morjasta pöytä.
13: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
13: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
14: Joo, minkälaisia?
13: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
14: Joo.
13: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
14: Joo.
13: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
14: En. Tuun.
15: Tule ilon.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
17: Liikku.fi.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
11: ja todellisuus kohtaavat,
4: maagikot palaavat keväällä 2027
11: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
4: Pete Poskiparta,
11: illusionisti
4: Joni Pakanen,
11: taikuri
4: Robert Jägerlund
11: sekä sirkusakrobaatit
4: Kate ja Pasi.
11: Show,
4: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot,
11: the art of illusion.
4: Liput myynnissä maagikot.fi.
5: Mä oon Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
9: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
15: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

666 ja Alarmaa soi tässä ja Aqua Cartoon Heroes tuossa seuraavana ja tästä se alkaa nimittäin Nylon Beat-kisa, Nylon Beatin jäähallikeikat. Ne on luvassa ensi viikolla ja mulla on täällä 2 lippua 3.10. olevalle Nylon Beat-keikalle. 2 lippua lähtee sitten jollekin ja homman juoni erittäin simppeli. 010-800-104. Studionumero, jos mielit napata liput Nylon Beatin keikalle, niin soita nyt studionumeroon 010-800-104. Tosiaan Nylon Beatillä useampi loppuun myyty keikka ja nyt sitten 2 lippua lähtee kenties jollekin. Onhan täällä tietenkin semmoinen pieni tehtävä vielä sitten ratkottavana, että voittaa nuo liput. Eikä nyt ihan pelkästään soittamalla voi lähteä.

0: biiseistä. Ja sun tehtävä on kertoa mulle, että mitä nämä kappaleet oikein on.
1: Katsotaan, miten käy.
0: No niin, täältä tulee ensimmäinen biisi näyte. Ja mikäs biisi tämä oli?
1: Rakastuimme luuseriin.
0: Ei, se ei ollut Rakastuimme luuseriin, Leena. Mutta kiitos yrityksestä.
1: No niin, kiitos.
0: Hei. Hyvää iltaa, kuka siellä?
2: No, hyvää iltaa, Petri soitteli.
0: No niin. Petri, mielitkö lähteä Nylon Beatin keikalle?
2: No kyllä, ilman muuta.
0: Mikä biisi?
2: Viimeinen.
0: Kyllä, se oli viimeinen. Täältä tulee Petri seuraava. Satasen laina, kyllä. Ja vielä hei tämä Petri maaliin, niin sitten liput lähtee sulle. Mikä se oli? No ei, kyllä mä ajattelin, että ota vaan siitä se mukaan toi mikä kuultiin, niin se on siinä. Hei, onneksi olkoon Petri, sä oot voittanut liput Nylon Beatin jäähalli keikalle.
2: Kiitoksia paljon.
0: Tähän sillä tavalla, että jää kuule sinne linjoille, niin mä otan sulta vähän yhteystietoja, niin saadaan liput eteenpäin. Mutta onneksi olkoon vielä.
2: Joo, kiitos paljon. Retro Radio.

makua ja tämä on Cartoon Heroes. Kello on 7:07. Seuraava biisi itse asiassa yksi tämmönen oma henkilökohtainen suosikkibiisi. Skuutteria myös tulossa, koronaa tulossa. Muistetaan, että Captain Hollywood biisibongari on edelleenkin käynnissä. Kun Captain Hollywood soi, niin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja voittaa Hitmix Karvan.

pat. Mutta mitäs tämmönen? E-Type ja Blümchen. Vähän erikoisempi kaksikko. Ja ei E-Typeilta hirveästi näitä featteja löydy, mutta tässä sellainen.

0: Kello lähenee 8, skuutteria soi seuraana Back in the UK, Corona Try Me Out, Captain Jackin Little Boy. Näillä jatketaan kohta Retro Radio.
1: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä.
2: Hit mix.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
13: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan, vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
20: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Hit mix.
23: Parhaat ysärit
24: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit mix.
24: Retro Radio. Joka perjantai 6:00.

0: skuuteria. Back in the UK, jos sua muuten kiinnostaa, että minkälaisen listauksen mä tein, kun laitettiin top 5 kaikkien aikojen ysäribiisit järjestykseen, niin se löytyy tuolta Hitmixin Instagramista, Hitmix Suomi.
1: Retro Radio! Parasta perjantaissa! Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Ja ei ollut skuutteria muuten sillä listalla. Koronan Try Me Out, seuraavana Captain Jackia ja Solid Bassia tulossa. Ja tänään Captain Hollywood biisibongari käynnissä. Kun Captain Hollywood soi, niin silloin kannattaa soitella studionumeroa. Ja otetaan hei tässä piakkoin myös yhteys Ruotsiin. Ja otetaan linjoille Dr. Alban ja kysellään kuulumisia. Ja uutta musaa myös tulossa Albanilta.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hip

0: Captain Jack soi tässä. Captain Jack on sellainen artisti, josta mulle tulee ensimmäisenä mieleen Fatserin musiikkikerho. Ja sitten mulle tulee mieleen myös Jyrki-ohjelma. Jostain sitten noin kaksi asiaa tulee Captain Jackista ennen kaikkea mieleen. Ja mitäpä täällä mielessä?
1: Jani, morjesta.
0: Moro, Jani.
1: Ei mennyt eilinen sekunnin hitmiksi ihan putkeen. Ei ollut Bells of Life oikea vastaus. Mutta ei mitään, ainakin on yritetty.
0: Ja se on tärkeintä.
1: Joo, mennään asiaan.
0: Mennään kohta tuohon Janin loppuviestiin, mutta tosiaan sekunnin hitmiksen on käynnissä hitmiksen iltapäivässä. Ja se potti on nyt, mitä se on, lähelle 1600 euroa. Ja sekunti on tämä. Tosta noin, jos osaat maanantaina kertoa kello 15.30, että mikä biisi on kyseessä, niin lähes 1600 euroa sun. Mutta joo, jatketaan Janin viestiä.
1: Meillä on tosiaan vaimon kanssa ensi maanantaina vuosipäivä.
0: Onnea.
1: 28. päivä syyskuuta 1996 ollaan tavattu ja silti ollaan edelleenkin ja matka jatkuu.
0: Mahtavaa.
1: Mulla olisi biisi toiveena Solid Bassin Stay With Me. Ja Okulle semmoinen ajatus, että miten olisi uusi biisin nimi 10.950 päivää. Siinä olisikin mietittävää. Mutta ei mitään. Kaikille mukavaa viikonloppua. Moro.
0: 10 000, mitä? On se, pitää vähän vielä, pitää miettiä.

0: 16 minuuttia yli 8 kelloja. Tämä on Solid Base, Stay With Me, Captain Hollywood ja tuossa seuraavana Two Brothers on the Fourth Floor ja Living in Cyberspace. Tämä on myös tulossa ja pian lisää toivemus.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hit Mix.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suu...

0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat.fi.

on jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: Hitmix ja Oku, morjesta.
1: Antti, terve.
0: Terve, Antti. Mitä mies?
1: Mitä tässä? Kun ajattelin kokeilla, että onko tuuria, niin olisi ollut, mutta en tällä kertaa ota voittoa vastaan. En ole
0: et ota voittoa vastaan, kokeilit vaan, että uin vuoksi. Tehdään hei tällä tavalla, se oli ihan reilusti tehty, Antti. Näin, Antti ei ottanut palkintoa, Antti vaan kokeili. No. Hitmix ja Oku, morjesta.
2: Juho, morjesta.
0: Terve Juho, mitä mielessä?
2: No, tässä näin retroradio kuuntelee ja Captain Hollywood-projektit soi, niin lähi soittelee.
0: Se oli oikein tehty. Tämähän tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmixin karvanopat. Onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon.
3: Retroradio, joka perjantai 6:00. Hitmix.
4: No niin, tässä perjantai ja Hitmixiltä kuunnellaan retroperjantaita, mikä sen parempaa.
0: Retroradio.
4: Pistäkää sellainen kuin alaita, dabus.
0: Ja näin, tästä se lähtee.

0: Dabas ja tämä oli Alive ja siinä kuuntelija sanoi, että kiva kuunnella Hitmixiltä retroperjantaita ja muahan ei siis haittaa, että nimet menee sekaisin, kunhan Hitmix on päällä ja toisaalta siis joka perjantai joku sanoo näin ja mä ymmärrän sen varsin hyvin, koska I made it, se nimi kulkee mun mukana ja mä kannan sitä mielelläni mukana, mutta hyvä muistaa, että tämähän on sitten retro radio, mitä kuunnellaan. Mitäpä täällä mielessä?
1: No niin, tässä perjantai.
0: Ei kun se oli väärä, se oli toi äskeinen ääniviesti, se oli tämä ääniviesti täällä.
2: Hyvää iltaa.
0: No niin.
2: Sain tuo suklan toimimaan, niin kuin kirjoitin sen chattiin, niin olisi semmoista biisitoivetta, että Nonstopin kuolematon tai Sonni Energia, sitä ei ole ihan hetkeen kuulunut missään kuulevan, niin tämmöisellä toiveella lähestyisin, niin saat itse päättää, kumman laitat soimaan ja mukavaa illan jatkoa sinne ja kuulijoille.
0: Ja sinne myös illan jatkot ja otetaan noista kahdesta toi Nonstopin kuolematon. Se on tuossa tulossa vähän myöhemmin ja otetaan myös myöhemmin linjoille Dr. Alban. Albanilta on tullut uutta musaa ja kysellään mieheltä vähän muutenkin kuulumisia. Ja hei, hienoa, tämä kaveri oli ottanut suplan kautta retroradio haltuun ja mä haluaisin muistutella, että ruudun kautta voi myös kuunnella Hitmixiä.
3: Retroradio, parasta perjantaissa.

0: Two Brothers on the Fourth Floor ja Living in a Cyberspace oli tää biisi ja Magic Affairin Omen kolmonen. Siitä loistava René Rodriguez cut tuossa seuraavana. Ja Magic Affairin jälkeen jänniä tilanteita nimittäin otetaan lähetykseen mukaan suoraan Ruotsista Dr. Albo.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä
12: järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
15: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
16: Sattuman kauppa.

Loistava versiointi klassikkokappaleesta Magic Fair Omen 3, ja tämä oli René Rodriguez Cut. Ja nyt jos meillä linjata vaan toimii, niin Dr. Albanin pitäisi olla mukana lähetyksessä. Welcome to the Retro Radio, Dr. Alban, you've been touring.

Thank you. Tämä oli uutta Dr. Albania ja palaute kyllä täällä WhatsAppissa. Ei ole mairittelevaa tälle biisille, mutta hei, legenda kun julkaisee, niin kyllähän me supportataan täällä ja

0: eipä muutakaan.
1: Hyvä, hyvä.
0: Siinähän se totta kai on, mutta.
1: Ja näin. Mutta sulla on joku biisitoivekin saattaa olla mielessä, mikä siihen pajatunnelmaan sopii.
0: No joo. Mä just tossa, kun vaikea on miettiä, niin joku, siis sähän tiedät. Nousimikaava. Oma valintainen, mutta loistava.
1: Mennään sillä. Oma valinta, mitä, mutta loistava.
0: Mitä pahempi se pahempi.
1: Mitä parempi, niin sen hyvempi. Hei, soitetaan kuule se. Ja
0: vieläkö tälle vuotta, onko tahkon keikkaa sulla ollenkaan?
1: Ei ole tälle vuodelle sovittu tahkon keikkaa.
0: Ei mahoita.
1: Ihan älytön juttu. Siitä sun täytyy laittaa tahkoon joku vetoomus tai joku palaute, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Mutta tältä se näyttää tällä hetkellä.
0: No voi mahoita. No niin. Ensi vuonna sitten.
1: Ensi vuonna ehkä sitten, mutta ehkä pitää lähteä vähän kauemmaksi sieltä Savon suunnalta matkata jonnekin toiseen maakuntaan. Semmoinenkin riski on.
0: Se on vaihtoehto myös.
1: Niin, kyllä. Riis.
0: Samalla jos sattuu nyt tuota losomaan isäntä ja emäntä olemaan kuulolla, niin sinne voi terveiset kanssa.
1: Todi, näillä mennään. Hei, kaikkea hyvää sinne. Palaillaan asiaan.
0: Ei muuta kuin mukavaa viikonloppua.
1: Samoin. Se on moro.
0: Hyvä, moro.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa. Mesdames, messieurs, le

0: Ja se oli Shazia, Raindrops, Encore, Un Fua, part 2. Ja Tinolla jatketaan Come and Get It, Valdoa ja Lassi.
1: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein.
2: Hitmix.
3: Helsingin hauskin.

0: Kaffin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
1: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Radio.
1: Varasta perjantaissa. Soito seuraavana Empress Dawn ja Laskon Alone tulossa ja sen jälkeen lisää toiveen musaa. Ja ihan rehellisesti, niin tänään mä suunnittelin, että tästä tulee pitkä lähetys. Tai heitän kysymyksen, joka mahdollistaa meille pitkän lähetyksen, vedetäänkö yli. Mutta sitten mä ajattelin, että tänään tulee lentopalloa kello 10:00 ja Suomihan on nyt sitten lentopallokansaa. Sitten on huomannut, niin tällä viikolla suomalaiset tuli lentopallokansaa, niin tehdäänkin sillä tavalla, että säästellään se kysymys sitten ehkä sitten viikon päähän.

0: Lasko soi tässä. Lasko, joka muuten hei, huomenna Helsingissä keikalla Ihkussa, jos mielit mennä katsomaan sinne Laskoa, niin sieltä löytyy vähän harvinaisempi Suomen kävijä. Käsittääkseni Lasko nyt ei täällä kovin paljon ole ollut, mutta hei, Ihkusta puheen ollen, niin meikä on sitten viikon päästä lauantaina Turun Ihkussa keikalla, että tällaisia menovinkkejä tähän kohtaan, mutta seuraava se on Toive Musaa.
1: Morjens, Touku. Biisi toiveena olisi Erotikin Queen of Light. Terveisin Tomppa.

0: erotiikiaa. Tämä oli Queen of Light, Fun Factory, Close to You, seuraavana DJ Boboa ja Imperiota on toivottu ja näitä on tulossa seuraava.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Hit Mix. Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
3: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Moi.
6: Ai moro.
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille.

0: Tallinksilja.fi.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
1: Tule ilon.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
5: Hitmixin aamu.
6: Nonni, tähän tahmea maanantai-aamuun. No ei ole välttämättä kaikilla tahmea, mutta jos on, niin... Tai jos tuntuu ylipäätänsä, että sä et saa mitään aikaan tai kaveri ei saa mitään aikaan, niin syynä voi siis tutkimusten mukaan olla rakkaus. Tutkijat ovat selvittäneet, että vasta rakastuneet keskittyvät huonommin ja häiriintyvät helpommin, koska aivot ovat kiireisiä pyörittämään tätä yhtä ja samaa ihmistä. Eli jos sä oot tuijottanut kahvikuppia 5 minuuttia miettiä jonkun viestiä, sä et oo hajalla, sä oot mahdollisesti ihastunut ja rakastunut.
5: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10. Retroradio. Parasta perjantaissa.
7: Mä taisin luvata Fun Factoria seuraavana, mutta otetaan hei komento takaisin. Fun Factoria on kyllä tulossa ja DJ Boboa ja myös Imperiota, jota on toivottu, mutta otetaan tähän väliin hei tällainen toive.
8: Moikka ja mukavaa perjantai-iltaa. Se olisi jälleen viikon paras hetki eli Retroradion aika. Mutta toivebiisinä tänään olisi Basic Elementtiä biisi nimeltä Tripping on Fantasy tai Race the Gain. Saat päättää, kumman biisin soitat. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Okulle ja kaikille Retroradion kuuntelijoille. Terveisin Miika.
7: Molemmat tosi hyviä toiveita. Ehkä Trippin on Fantasy näistä mun suosikki, mutta nyt ihan tälleen perstuntumalla sanoisin, että Race the Gainia jo hetkeen soitettu, joten mennään sillä.

0: Fun Factory, tämä on Close to You ja seuraava se on Toive Musa.
1: No mutta morjesta, Oku.
0: Ja morjesta.
1: Hyvää perjantai-iltoa kaikille ja Okulle sinne studioon. Ja semmonen biisi toive olisiko DJ Popo, La Vida Es. Ja Timpalle terveisiä sinne moton koppiin. Puita nuriin.
0: Ja että on muuten hieno toive tää Bobon La Vida Es.

0: Hitmixin Aku, morjesta.
1: No moi.
0: Moi, kuka soittelee?
1: Sari.
0: Ja mitäs Sarilla mielessä?
1: No, mulla on semmoinen ajatus, kun taas muutama viikko sitten yksi kuulija soitti. Mm-hmm. Ja se oli saanut idean erään toisen kuulijan toiveista. Se oli saanut siitä ihan uuden lämpöbiisin. Ja mulle kävi ihan samalla samasta biisistä.
0: Oho.
1: Meinasin pyörtyä, kun mä kuulin sen. Niin...
0: Mikä biisi siis se oli?
1: Imperion Atlantis.
0: Imperio Atlantis. Hei, mehän soitetaan se.
1: Jes, mahtavaa.
0: Hyvä, kiitoksia tästä.
1: Kiitti, moi.
0: Se on moro.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.
3: Atlantis.

0: Tämä oli Imperio ja Atlantis, melkoinen teos tämä. Aisem siitä seuraavana, Ysäri Boy ja No One Else myös tulossa sekä Resetin
1: parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
12: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.
14: Moikka, Oku. Täällä mökillä haravointihommissa. Toivoisin Ice MC'n It's a Rainy Day, vaikkei nyt sadakkaan.

0: HiSMC, ja tämä oli It's a Rainy Day, ja mitäpä täällä mielessä?
1: No tervepä terve, Oku, se on S niin kuin Sale täällä iltaa.
0: Iltaa, Sale.
1: Ja kuule, asia on sen verran vakava, että meikä poika kuuntelee tätä retroradiota viimeistä kertaa 34-vuotiaana.
0: No.
1: Mistä pääsemmekin sitten siihen, että saisiko pyytää näin tulevien syntymäpäivien kunniaksi ysäripoita, koska ysäri sehän on maailman paras vuosikymmen.
0: Näin.
1: Ja oikein hyvää viikonloppua kaikille.
0: Ja hyvää viikonloppua myös Saleelle. Salehan ei tätä pyytänyt, mutta täältä se tulee pyytämättä, kun samalla rahalla saa paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Sale. Paljon

0: Ysäri Boy soi tässä ja hei, tämän myötä niin terveisiä Marjolle. Mä saan Marjolta tällaisen hienon avaimen perän, jossa on pieni kasetti ja tässä on myös tämmöinen Spotify-koodi ja kun sen avaa, niin sieltä tulee Ysäri Boy. Ja mä sain Marjolta tämän viime Äänekosken keikalla ja Marjo kertoi tarinan, että täältä avautuu biisi, joka soi ensimmäistä kertaa, kun retro-radiolähetys tuli Hitmixiltä. Eli tää oli oikein kiva lahja. Kiitos Marjolle vielä siitä.
1: Moi Oku, se olisi perjantai-ilta ja retroradioa täällä kuunnellaan ja mulla olisi biisitoive. Busmanin No One Else, jos ei sitä ole tullut, niin se olisi kiva kuulla tänä iltana vielä. Ja sellaisia terveisiä, että mä osallistuin siihen Minä rakastan Hitmixiä -kisaan. Ja tänään teidän keskipäiväjuontaja soi

0: soitti mulle. Ei tässä muuta. Mukavaa viikonloppua.
1: Hieno homma. Ja siis on edelleenkin osoitteessa supla.fi kautta Hitmix voi käydä osallistumassa tähän Minä rakastan Hitmixia kisaan, jossa lopulta yksi voittaa 1000 euroa.

0: todellinen perjantai-ilta klassikko soi, tässä Bushmanin No One Else, joka myös nousi meikälle sen top 5 kaikkien aikojen ysäribiisejä, kun listasin Instagramissa Hit Mix Suomi. Kannattaa käydä sieltä tsekkaamassa tämä. Ja Bushmanista hei vielä sen verran sanon, että kovasti koitetaan säätää Bushmania jälleen ensi kesänä Suomeen muutamalle keikalle.
1: Parasta perjantaissa Oku ja Retro Radio.

0: Reset ja tämä on Blue. Tilanne on tullut siihen pisteeseen, että on aika toivottaa oikein mukavaa perjantaiilla jatkoa ja kaikkea mahdollista hyvää, mitä täältäkään siinä voi toiselle toivottaa. Me kuullaan taas maanantaina Hitmixin iltapäivässä kello 14 ja viikon päästä tietenkin Retro Radio. Ja se on vapaa viikonloppu, joten ei mitään keikkahommia tälle viikonloppulle. Ajattelin ihan vaan kuulkaas chillailla ja kenties sen verran töitä tehdä, että viedään seuraavaa biisiä eteenpäin. Ja toivottavasti uutta musaakin tässä pääsee siis aika piakkoinkin julkaisemaan. Sen voi sanoa, että aika mielenkiintoinen biisi on tulossa, jos tämä mitä nyt tässä tehdään, niin päivänvalon näkee. Sen lisäksi haluaisin muistuttaa, että viikon päästä lauantaina, pitkästä aikaa Turussa keikka, joten toivottavasti nähdään siellä viikon päästä lauantaina Turun Ihku on paikkana. Turussa on kyllä ollut paljon keikkaa siinä mielessä, että siellä on ollut laivakeikkoja, mutta niin kuin mantereella ei kovin montaa ole ollut, joten kiva nähdä sitten siellä kenties. Kaikkea hyvää kaikille, pitäkää toisistanne, pitäkää itsestänne huolta ja muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä on jossain joku. Se on moro!
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retro Radio ja Hitmix.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. 'Cause this is the big ride.

0: kuukauden tunnustuksia voi ja kannattaa jättää lisää supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Pase. Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein

0: mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
6: Jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Hitmix.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
10: Arki palaa rytinällä takaisin.
9: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
10: Onneksi on radio.
9: Valopilkku pimeän keskellä.
11: Entertainment ylpeänä esittää.
12: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
11: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
10: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
12: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Hit Mix.
0: Soittaa.

0: Jaa rakkauttasi supla.fi kautta.
1: Hit Mix.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: €150,000 henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa.

0: asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Hitmix.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
9: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
10: Sattuman kauppa.
1: Hit

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos Niilo, kun Jussi näyttää. Näetkö tässä tän oikealla sojottavan kolmia? Noin, tuossa noin. Niin painetaan siitä. Se on kato play.
2: Nyt Niilokin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
10: Arki palaa rytinällä takaisin.
9: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
10: Onneksi on radio.
9: Valopilkku pimeän keskellä.
11: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
12: Sattuman kauppa.

0: Puilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo, minkälaisia?
0: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
1: En. Tuun. Tule
2: ilon. Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä elän joka päivä sellaisessa todellisuudessa, että mun kumppani on ihastunut Alicia Keysiin.
2: Oi.
1: Joo, hän on kertonut siitä mulle ihan avoimesti meidän tapailun alkuvaiheissa jo. Hän omistaa siis Alicia Keys niin kuin kamaakin. Ja mä oon niin kuin hyväksynyt tämän, että jos kadulla tulisi vastaan Alicia Keys ja vetäisi mun kumppania hihasta ja pyytäisi mukaansa, niin siinä kohtaa mä saattaisin joutua sitten kumartamaan itseni pois pelistä.
2: Ja sulla jäättäisi hopeat kaulaan.
1: Kyllä, kyllä. Mä myöntäisin tappion ja nostaisin hattua ja lähtisin takaa vasemmalle. Ja
2: this girl is on fire.
1: Jep. Ja tää hänen niin kun Alicia Keys-fanitus, niin se on ollut meidän kesken vähän semmonen niin kun läppä jo pitkään. Mm-hmm. Ja mä ajattelin, että kun mun kumppanilla on sitten tulossa synttärit, 30V-synttärit tässä ihan kohta, niin että mäpäs laidaan Alicia Keysin DM:ään ja kysyn häneltä semmoista hassun hauskaa onnitteluvideota, jossa hän onnittelee mun kumppania 30V-syntymäpäivänsä johdosta ja myöskin muistuttaa, että älä unohda Saaraa, että hänkin on siellä olemassa. Niin mä sitten niin kun kirjoitin tämmöisen viestin aamulla ja lähetin sen Alicia Keysille ja nyt sitten toivotan, että Alicia Keys vastaa mun DM:ään.
2: Okei, no Hitmixin iltapäivä seuraa tätä tilannetta, mutta mä voin nyt kertoa tässä nyt, että hän ei tule vastaamaan. Hän ei ole vuosikausiin enää itse operoinut edes omaa Instagramiaan, vaan joku muu päivittää sinne hänen puolestaan asioita. Ja tuskin välittää tätä sun kaunista viestiä eteenpäin.
1: Mä haluaisin uskoa, että Alicia Keysiltä löytyy se joku, niin kuin, joku kulma sieltä
2: siis
1: sydämestä.
2: Tai siis häneen markkinointi-ihmiseltä.
1: No niin, kyllä. Että, no, edes vaikka siltä markkinointi-ihmiseltä. No,
2: mutta siis nyt tulee sitten, okei, tuossa oli huonot uutiset. Hyvät uutiset on se, että mun mielestä aika kiva, että sun poikaystävä fanittaa Alicia Keysia. Se on jotenkin silleen tyylikäs, säkin hyväksyt sen.
1: No joo.
2: Että jos hän vaikka fanittaisi Bonnie Bluta, joka on tämän hetken niin kuin puhutuin aikuisviihden näyttelijä. Hänhän on siis esimerkiksi TikTok-fiidillä niin kuin monessa eri haastatteluissa, hänestä on tullut julkisuuden henkilö. Että jos hän sanoisi silleen, että hei, mun oikeasti toi Bonnie Blue on se, mitä mä fiilistelen isosti. Mä en usko, että sä olisit slaidannut hänen DM:ään silleen, että hei, mun poikaystävä muuten kertoo, että hän jotenkin ihailee tota sun tapaa, että sä pystyt vuorokauden sisällä hoitelemaan sotamiestä, että voisitko tehdä.
1: No siis täytyy sanoa, että kyllä jos sitten niin kuin Bonnie Blue olisi se hahmo, joka tulisi kadulla vastaan ja nykäisisi mun kumppania hihasta ja pyytäisi poistumaan mukaansa, niin ehkä mun niin kuin suhtautuminen ei olisi yhtä suopea.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Sillä tavalla siinä kävi, että Saaran poikaystävä ei muistanut Saaran syntymäpäiviä. Kuukaudella heitti tämä hänen arvauksensa, jonka kuitenkin rohkeasti heitti, kokeili jotain. siitä hei propsit. Ja tästä sitten tulikin tämmöinen kysymys mieleen, että pitääkö kumppanin syntymäpäivät muistaa?
2: No kyllähän se nyt pitää muistaa, herranen aika. Olkoon parisuhde minkälainen, niin toisen syntymäpäivä, niin onhan se nyt se päivä, jos joskus, niin kyllä se nyt pitäisi jollain lailla muistaa tai olla se päivä, jolloin ilahduttaa edes jollain lailla, edes sitten sillä sanomisella, että oikein hyvää syntymäpäivää.
1: Nyt, ja tässä nyt mä haluaisin tosiaan niin kuin haastaa tätä ajatusta, että se, että jos ei muista sitä

0: päivämäärää, niin, niin se ei tarkoita sitä, etteikö muistaisi sinä päivänä.
1: Niin kyllä, ei tietenkään, ei missään nimessä, mutta mä oon sitä mieltä kyllä itse asiassa, että se ei riitä, että sanois vaan, että hyvää syntymäpäivää. Että se on melkein parempi, että sä et niinku sano mitään, että unohat sit oikein kunnolla, että sä oot niinku yhtä kuollut mun silmissä.
0: Jos niin
1: sä...
0: totta kai se pitää olla lahja.
1: Niin siis ehdottomasti.
0: Ja kukkasia nyt vähintään.
1: No juu, kyllä se muuten ero sitten on. Tällainen okay. viesti on tullut, että keskusteluun pitääkö kumppanin tietää puolison syntymäpäivä. Meillä asui naapurissa iäkäs pariskunta, joka oli ollut vuosia yhdessä. Pariskunnan mies sai sairauskohtauksen ja ambulanssi tuli paikalle. Naiselta kyseltiin miehen henkilötietoja ynnä muuta. Nainen ei osannut vastata mihinkään. Ei syntymäaika, ei sosiaaliturvatunnusta tai muuta vastaavaa. Pikkuisen kyllä ihmettelin, ettei näitä tiennyt moneen vuodenkaan jälkeen. Tilanne ei kuitenkaan ollut sellainen, ettei esim. Shokiltaan pystynyt näitä muistamaan, vaan kertoi mulle tuohtuneena jälkikäteen, että miten hänen odotetaan tuollaisia asioita tietämään.
0: Siis voisiko tuota ajatella, että ihan niin kuin... Se on vähän riski, jos sä et muista, että tuossa tilanteessa,
1: niin,
0: hei,
1: kyllä.
0: Mikä syntymäaika, en mä tiedä.
1: Juu.
0: Ja sitten jos se jotenkin auttaisi siinä tilanteessa.
1: Siis joo, ja nämä on mun mielestä ihan turvallisuuskysymyksiä, ja myöskin niin kun me puhuttiin noista puhelinnumeroista samaan syssyyn poikaystävän kanssa. Mä ehdotin hänelle, että pitäisikö meidän niin kun istua yhdessä alas joku ilta ja opetella toistemme puhelinnumerot ulkoa.
0: Ai, että kuulostaa romanttiselta. ihana ilta.
1: Hei!
2: Ei, Pasaara ja Opu ja Hitmiksin kuuntelijat. Tuohon syntymäpäivän juttuun, niin mun mielellä varmaan pelastaa se, että meillä on 8 päivää ikäeroa. Et ollaan siis samana vuonna synnytty ja tosiaan hän on 8 päivää mua vanhempi. Mutta sitten taas mun isä ei koskaan muista mun syntymäpäiviä. Muistaa kyllä, että ne on joulukuussa, mutta se päivä sitten tahtoo aina unohtua, että se saattaa laittaa viikkoa aikaisemmin tai viikko mun synttäreiden jälkeen, jos hänen vaimo ei muistuta, että mulla on syntymäpäivät.
0: Naurattaa kyllä toi ajatus siitä, että sytytätte kynttilät ja jotain ehkä kivaa syömistä ja punaviiniä. Hei nyt rakas, nyt kuulta, nyt opetellaan meidän puhelinnumerot ulkoa.
3: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Hit Mix.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ja nyt olisi sitten vuorossa Saaran leffa-korneri.
2: Parabim, parabum.
1: Nimittäin mä katsoin ton uuden Frankensteinin tossa viikonloppuna Netflixistä, joka on Guillermo del Toron ohjaama. Ja siinä on pääosissa Jacob Elordi, Oscar Isaac ja Mia Goth. Ja huhelis heijaa, kun oli hyvä leffa. Kertakaikkisesti silkkaa silmäkarkkia. Alusta loppuun. En ole noin visuaalisesti hienoa elokuvaa nähnyt mies muistiin. Ja tarina on tietysti aika mutkaton. Siinä on tämmönen aika perus hyvä versus paha kuvio, jossa Frankenstein oli sitten näistä hahmoista loppujen lopuksi vähiten monsterein. Ja tiedätkö, kun joskus kun katsoo jonkun oikein koskettavan leffan, niin siinä saattaa silmät vähän vettyä ja jopa kyynel vierähtää poskelle.
2: Ja mieti siis, 1818 Frankenstein on ensimmäistä kertaa ollut kirjassa. Siitä asti toi tarina on ollut olemassa, eli semmoinen aika kuolematon klassikkotarina kyseessä, tai hahmo.
1: Todellakin, ja siis tiedätkö, kun joskus saattaa nyyhkyttää jollekin leffalle, niin mä itkin siis ääneen. Mietipä sitä. Kattokaa kaikki Netflixistä Frankenstein.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä muistan mun oman mieleenpainuvimman puhelun. Se oli, kun mä olin just muuttanut Jenkkeihin ja alkanut tekemään siellä hommia viihdealalla hyvin levinneen viraalikielivideon jälkeen. Ja olin muun muassa tehnyt Star Wars-elokuvaan tämmöisen alienkielen, jonka kehittelin itse. Ja tämän tiimoilta sitten mun agentti onnistui saamaan mulle koeesiintymisen tonne Star Trekkiinkin. He oli tekemässä tämmöistä Beyond-nimistä Star Trek-elokuvaa ja mut kutsuttiin sitten sinne leffan kästääjän puheille, jossa mun piti sitten luoda alienkieli tänne niin kuin Star Trek-elokuvaankin.
2: Nice.
1: Ja mä muistan, että mä olin valmistellut viimeisen päälle niin kuin oikein hyvän kuulosen paketin niin kuin semmoista alien-mongerrusta. Oli valmistellut oikein niin kuin monta erilaista versiotakin, että varmasti he löytää mieleisensä.
2: Miten semmoinen valmistellaan sellainen alien-mongerrus?
1: No siis mä vaan niin kuin istuin työpöydän ääressä ja tiedätkö, yhdistelin eri kuulosia tavuja ja yritin saada sen niin kuin omasta mielestäni kuulostamaan niin kuin uskottavalta alienkieliä. Sen paremmin mä en osaa sitä selittää, okay. Koska se on niin kuin hyvin, se ei ole tieteellinen ala, sanotaanko näin.
2: Okay.
1: Mutta kun mä menin sinne koe-esiintymiseen sitten, niin mä muistan, että mikään niistä mun kehittelemistä alienkielistä ei ollut näiden kästäjien mieleen. He sanoivat, että voisit sä vähän muokata, toi kuulostaa vähän liikaa venäjältä.
2: Okay.
1: Ja mä muistan miettineen, että tämä ei kuulosta kyllä yhtään venäjältä, mutta voin mä tätä muokata. Ja mä menin sitä muokkaamaan sitä sinne sivuhuoneeseen paikan päälle ja se kesti jonkun tunnin, kun mä väänsin sitä uudestaan ja sitten mä esittelin heille tämän uuden kielen, sekään ei kelvannut. Ja sitten tämä ralli jatkuu, että mä menin sinne niin kuin muokkaamaan sitä kieltä. Siinä meni loppujen lopuksi 5 tuntia, kunnes mä sitten mut lähetettiin sieltä kotiin ja mulla tuli semmoinen fiilis, että ei, tämähän meni aivan päin honkia, että mä en todellakaan saa tätä, niin kuin, tätä hommaa, mitä olin kovasti toivonut ja ehkä vähän niin kuin sitten olin luovuttanutkin sen suhteen, mutta sitten seuraavana päivänä sain puhelun, että hei Saara, sinut valittiinkin Star Trek-elokuvaan! Ja sen lisäksi, että mun alienkieli otettiin käyttöön, niin mä myöskin ääninäyttelin sen alienkielen siinä leffassa.
2: Wow.
1: Ja se oli oikeasti yksi elämäni siisteimmistä kokemuksista.
2: Pystyykö sä mitenkään näin vuosien jälkeen?
1: Ai freestylaa
2: niin,
1: vaan.
2: Niin, etes yrittää sinne päin.
1: Mä oon pahoillani.
2: Se oli jotain Venäjän ja jonkun sekoitusta sitten. No mut sieltä se löytyy, käykää katsomassa. Miettikää, täällä studiossa aito Hollywood-tähti, Saara Forsberg.
1: No.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa.
7: Siis Oulussakin.
6: On!

0: haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tosiaan aika pitkä loma, 7-viikkoinen, ja kävin tuossa kesällä.
2: Ja ennen kuin menet asiaan, niin pakko alleviivata, ettei kukaan luule, että sä oot työsuhteessa, sulla on 7 viikon kesäloma, niin siinä oli viikko palkatonta ja sitten sulla ei ollut talvilomaa.
1: Just näin.
2: Niin vaan ettei kukaan niin kateellisena alamanaamaa, että tällaistäkö se on.
1: Ei, mä olin harrastanut semmoista lomasuunnittelua niin tässä just aika tehokkaasti. Joo. Mutta kävin kesällä parilla reissulla, kävin Etelä-Koreassa ja sitten kävin myös Kreikassa.

0: Kreikassa, Roodoksella tarkemmin ottaen. En mä tietenkin Kreikka kuulostaa hienommalta sanoa kuin Roodos, koska onhan Roodos nyt aika semmoinen turistirysä. Ja
1: siinä on vähän sama kuin Fuge.
0: No just näin. Ja täytyy sanoa, että jo lentokentällä Helsingistä lähtiessä, kun odotettiin siinä portilla ja kattelin niitä mammoja ja pappoja vyölaikkuineen ja niitä itkeviä lapsia puhallettavine kumiankkoineen, niin mua alkoi jotenkin niinku ahistamaan, että ei saakeli.
1: Ihmeksin kuuntelija täälläkin.
0: Ei! Mä ajattelin, että tässä sitä ollaan oikeasti, että mä oon niinku just se hikinen ja kliseinen suomalaisturisti, joka menee kesällä Roodokselle, että olisiko voinut sittenkin keksiä jonkun niinku toisen kohteen, mutta sitten kun päästiin perille Roodokselle, niin loppuviimein siitä tuli siis koko kesän kohokohta. Mm-hmm. Aivan huikea reissu. Mieletön resortti, mukavia paikallisia, aurinko paistoi joka päivä ja ehitti jo puhua siis mun matkaseuralaisen kanssa, että mennäänkö heti talvella uudestaan, että tulisiko tosta semmoinen niinku vakilomakohde. Tiedätkö, kun on semmoisia ihmisiä, jotka niinku palaa aina kerta toisensa jälkeen samaan paikkaan lomalle, niin mä ajattelin, että vitsi, mä saatankin niinku ymmärtää sellaisia ihmisiä.
1: Kyllä mä sen tajun ja sitten ihan siis oikeasti Roodos ja Fuge, miksi vaikka Sunny Beach, kaikki on hyviä kohteita myös sen takia, että siellä hintataso on sen tyyppinen, että ei ihan niin kuin persenruvella tarvitse tulla kotiin sieltä. Ja sitten taas toinen juttu on se, että asiat toimii, on lämmintä,
0: kyllä,
1: juomaan ja kylmää ja se riittää hyvin usein.
0: Joo, ja paikalliset osaa hyvin englantia, koska siellä niin käy niin paljon turisteja. Ja jotkut paikalliset osaa myös suomea, koska siellä käy niin paljon suomalaisia.
1: No sepä siinä. Mutta sitten kun sä menet sinne all inclusiveen, niin mun mielestä on hyvä tsekkaa siis etukäteen, että on kaksi eri buffettia. Sillä jos on viikosyö samasta buffetpöydästä, niin se on kyllä, siihen mä vedän rajan. Että kyllä täytyy vaihtua lihapulat joskus, niin nakki ja muussi. Hit.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mulla kävi tuossa viime viikolla semmonen juttu, että me poikaystävän kanssa tekstailtiin siinä molempien työpäivän aikana ja hän oli sanonut, että hän menee tänään niin kuin sitten töistä suoraan kotiin ja mä sitten sanoin samaa, että joo mäkin menen tänään ihan omaan kotiin, että kun vähän väsyttää, mutta mä olinkin salaa suunnitellut, että mäpä yllätän sen, että kun mulla on sen kämppään toi vara-avain, niin mä menen sen vaatekaappiin piiloon ennen kuin se tulee kotiin ja sitten säikäytän sen oikein kunnolla.
2: Kävikö sulla niinku pienessäkään mielessä, että tästä saattaa tulla todellinen katastrofi, kun sä suunnittelit tota? En mä sano siis, että hän olisi tullut toisen naisen kanssa sinne, mutta jos hän olisi tullut vaikka toisen miehen kanssa.
1: No se...
2: Tai jonkun piilotetun lapsen kanssa.
1: No ihan niin pitkälle, mä en edes ajatellut noita asioita, mutta ihan hyvä pointti. No mä menen sitten sinne vaatekaappiin, ja pistän sen oven siinä vähän raolleen ja ootan, että hän tulee kotiin. Mutta häntä ei kuulu. Ja tässä kohtaa aikaa oli mennyt joku 20 minuuttia, niin mä ajattelin, että no ehkä hän on mennyt kaupan kautta tai jotain, että eiköhän hän kohta sieltä putkahda. Niin mä otan sitten siellä oikein mukavan asennon siellä pienessä vaatekaapissa ja istun sinne lattialle odottelemaan. Kuluu toiset 20 minuuttia. Ja mun alkaa vähän jo silleen niin kuin puuduttamaan se vaatekaapissa kyykkiminen. Mä alan jo ihmettelemään, että mikä homma, että hän sanoi kuitenkin menevänsä suoraan kotiin ja ei mitään. Kuluu toiset 20 minuuttia. Ja tässä kohtaa mä makaan jo siellä pienessä vaatekaapissa. Ja mulla on lähtenyt niin kuin ajatukset jo isosti laukalle, että missä se on. Ei ole pistänyt mitään viestiäkään, joka niin kuin ei ole hänen kaltaistaan. Ja että niin kuin, onkohan se mennyt sitten kuitenkin töistä jonkun toisen naisen luo.
2: Niin
1: tää kävi mulla mielessä. Olin ihan varma, että hän pettää mua sitten ehkä kuitenkin. Ja tämän ajatuslaukan sitten keskeyttää videopuhelu, jonka mä saan häneltä. Ja mä vastaan sieltä pimeästä vaatekaapista. Ja kun hän sitten kysyy, että missä sä oot, niin mä sitten vastaan, että täällä mä oon ihan omassa kotona, täällä otan vähän päikkeriä, kun vähän väsytti. Sitten hänen niin kuin katsensa muuttuu tosi epäileväksi ja hän kysyy, että ai sä oot kotona. Ja sitten mä sanon, että joo, oon, täällä mä oon päikkeri vetämässä. Sitten hän vastaa, että no et oo kyllä kotona, koska mä tulin tänne sun luo suoraan töistä, kun halusin yllättää sut ja oon täällä sua odottanut jo tunnin. Ja tässä kohtaa mä repeän nauramaan ja mä sanon, että no täällä mä itse asiassa oon täällä sun vaatekaapin sisällä, että mä oon täällä odottanut tunnin, kun halusin yllättää sut. Ja sitten me molemmat nauretaan oikein vatsan pohjasta. Ja
2: Mieti siis, te molemmat yllätitte toisenne niin kuin samalla tempulla.
1: Mieti. Ja, eikö kummallakaan ollut mitään
2: ja
1: hajua?
2: Ja kellaan molemmat istuu toistensa vaatekaapissa ja miettii, että toinen pettää.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Running.
1: Joko sinä osoitit rakkautta, jos pidä puhelin lähellä?
2: Hitmix.
3: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei. Vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Hitmixin Late Night. Ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä tein muuten sen emämokan, jota ei ikinä julkiksena kannata tehdä. Nimittäin mä googletin omaa nimeäni. Teetkö Oku ikinä sitä?
2: Mä teen sitä kahdesta syystä. Joskus on ihan kiinnostunut, että onko vauva.fi-sivustolla faktat kohdillaan keskustelupalstoilla. Tai itse asiassa toi ylilautako se on. Siellä se vasta onkin joskus mukavaa keskustelua. Mutta pääsääntöisesti mä googletan itteni ihan vaan sen takia, että mä katson, että onko keikkoja julkaistu. Mun keikkoja, koska mun keikkamyyjällä on, terveisiä vaan muuten keikkamyynnille, että mua kiinnostelee esimerkiksi syyskuun ja lokakuun keikat, että mitä siellä oikein on.
1: Wow.
2: Niin mä joskus googletan ja katsoin, että onko siitä tullut julkia merkkaina kalenteri, että okei, Laihialla näköjään keikka.
1: Hei, se on oma aloitteista.
2: Joo.
1: Joo, mun mielestä, kun joskus googlettelee näitä, niin se on ihan huvittavaa, kun tulee vastaan jotain asioita, mitä kaikkea on ehtinyt tehdä niin kuin elämässään. Mäkin olen aika monenlaista ehtinyt ja löysin tämmöisen Ylen artikkelin, joka sai mut tuhahtamaan huvittuneena. Nimittäin täällä lukee näin. Sara Forsberg ilmoitti syyskuun alussa From Meat Lover to Vegan -nimisellä videollaan, että hän on päättänyt luopua lihasta. Artisti vetosi eläinten oikeuksiin ja kertoi erilaisista vegaaniruuista lasagnesta hamppareihin. Forsberg hehkutti, kuinka hänen ihonsa hehkuu, hiukset kasvavat nopeasti ja hänellä on paljon energiaa vegaaniruokavalion vuoksi. Nyt tilanne on kuitenkin toinen. Saara syö jälleen lihaa. Forsberg on kertonut YouTube-kanavallaan I am no longer vegan -nimisessä videossaan, ettei hän ole enää vegaani. Forsbergin ruokavaliokokeilu kesti siis noin 2 kuukautta. Saara palasi entisen ruokavalionsa eli sekasyöjäksi, koska hänen vatsansa ei kestänyt vegaaniruokavaliota. Lääkärini sanoi, että kasvisruokavaliosta saamani kuitumäärä on saanut elimistöni sekaisin.
2: Okei. Okay. Itse asiassa mulla on yksi kaveri, joka kanssa ilmoitti, että hän on nyt kasvissyöjä ja sitten myöhemmin sanoi, että hän tekee poikkeuksen, kun on makkaraa tarjolla. Siitä hän ei luovu, että luotion makkarasta ei vaan pysty luopumaan.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että sahramia ei enää löydy Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan K-City Market Eastonin maustehyllystä, ja kauppias Mika Timonen kertoo kauppalehdelle, että mauste siirrettiin hyllyistä kassoille tuotteen saatavuuden varmistamiseksi. Ja tämä nyt sitten ihan suomeksi tarkoittaa sitä, että he huomasi, että jaahas, meillähän tässä kaupassa menee sahramia aika paljon, kun koko ajan hyllyt on tyhjänä. Mm-hmm. Mutta sitten kun alettiin asiantutkijamaan tarkemmin, niin täytyy, että eihän näitä ole kukaan ostanut. Eli toisin sanoen, sitä sahramia on pöllitty, ja syyhän on tämän sahramin hinta. Tässä kerrotaan, että tuommoinen Santa Maria-merkin sahran pussi maksaa 3,79 € ja kilohinta on näin 7,580 €.
2: Se on aivan hullu hinta. Ja siis tässä kerrotaan myöskin, että niin kun ulkomaalaistautaiset käyttää tätä sahramia hyvinkin paljon heidän ruuissaan, ja nistit sitten varastaa tätä sahramia ja myy sitten eteenpäin. Oho. Että se on siinä taustalla. Mutta siis alkaa olla aika surkuhupaisa kokoelma tuotteita siellä kassan takana. On jotain shaveria, sisäfilettä ja nyt tätä sahramia.
1: Ja kalatuotteitakin on nykyään, mä tiedän.
2: Juu, kyllä. Mä uskon, että jossain kohtaa tulevaisuudessa tullaan vielä siihen pisteeseen, että ruokakaupassa käynti, kun ihmisiin ei enää voi luottaa, tulee olemaan semmoista, että on semmoinen jättimäinen näyttö, mistä sä valitset kaikki tuotteet, mitä sä haluat, ja ne kaikki tipautetaan siihen linjalle samalla sekunnilla, ja ne maksetaan siinä samassa.
1: Ja mä oon muuten nähnyt myös pistaasi pussissa kerran, hälyttimen. Mutta siis pistaasi pähkinät, ne on kalliita, ei
2: ne,
1: siinä.
2: Ja hyviä.
1: Siinä, mutta yksi asiahan tämä ratkaisisi niin kuin heti, aivan heti, mutta mä ymmärrän, että bisneksen kannalta se voisi olla haastava. Yksinkertaisesti, kun sä menet kauppaan, niin sun täytyy tunnistautua. Vähän niin kuin, että sä menet niin kuin etukortilla sisään. Joka
2: Niinpä.
1: Kerta pitää höylät. Vähän niin kuin ei kukaan salillekaan kävele sisään. Ei jengi luota, että on se varmaan maksanut kuukausijäsenyyden. Niin tietyllä tapaa noin. Mutta ehkä se vie nyt sitten pikkusen pois sitä spontaania ostajaa. Että pitää, jokainen, joka harkitsee ovella, että pitikö mun mennäkin sittenkään kauppaan. Että oliko mulla sittenkin kotona jotakin, mitä mä voisin syödä. Mutta kyllä se saattaa olla, että toikin on tulevaisuus.
0: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.

0: Tunnustit rakkautesi Hitmixiin. Muista vastata puheluun oikein.
1: Hitmix.
2: Oh yes!
3: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
2: Oomi!
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
12: Arki palaa rytinällä takaisin.
11: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
12: Onneksi on radio.
11: Valopilkku pimeän keskellä.
13: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
14: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Hitmix.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Helsingin Sanomat on haastatellut lahtelaista Milla Vanhalaa ja häneltä löytyy tämmöinen Chihuahua Juki, joka on kunnostautunut rotan tappajan. Hän on tappanut nyt 6 rottaa.
2: Wow! Miten tuollainen Chihuahua-koira uskaltaa mennä rottaa vastaan, kun rotathan voi siis olla aika isoja ja Chihuahuathan voi olla aika pieniä.
1: No siis tätä itse omistajakin on tässä ihmetellyt ja ei ole pelkästään ollut riemuissaan tästä, kun hän on huomannut, että hänen pikkukoirallaan on tällainen tappaja vietti. Toki heidän siis niin kuin tässä lähistöllä on ilmeisesti rotta-ongelma. Siinä mielessä Juki hoitelee tätä puolta, mutta tässä on haastateltu tällaista koirankouluttajaa Kati Rätöä ja hänelle on ihmetelty tätä, että miten tämä Juki on tämmöinen tiukka pää. Niin tähän tämä koirankouluttaja vastaa, että mitä lottoat, että jos koira on jalostettu pitämään Meksikossa makuuhuoneet puhtaina itsensä kokoisista rotista ja skorpioneista, niin onko se pehmo? Eli siis mä en edes tiennyt, että nämä Chihuahuat on jalostettu Meksikossa ja ne on nimenomaan siis jalostettu niin kuin taistelemaan rottia ja skorpioneja vastaan.
2: Skorpioneakin vastaan, toi on kyllä villiä. Mm-hmm. Mulla on itsellä traumoja kerran, kun me asuttiin Valon kanssa pari kämppää sitten tuolla Helsingin Kalliossa, joka on aika semmoinen rujo kaupungin alue, oli silloinkin, me kerran iltalenkillä, se oli talvi-ilta, niin me käveltiin siinä pitkin katua, kunnes yhtäkkiä sitten lumipenkkaa yli viipels semmoinen aivan jättimäinen rotta, jota minä itse en huomannut, mutta Valo lähti sen perään, sai sen kiinni ja alkoi raatelemaan sitä siinä niin kuin lumipenkan päällä. Se rotta pääsi jollain ihmeen kaupalla sitten vielä karkuun, mutta se näkyi mun valkoisesta koirasta, valkoisessa hangessa, semmoisen aivan hirveän verilätäkön keskellä, niin se on traumatisoinut ikuisesti. Joten muistakaa, jos teidän lemmikit tekee vastaavaa, niin se on sitten matokuuri tollasen jälkeen.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo The Harlin Show -podcastissa kerrotusta pelottavasta tilanteesta, johon podcastin vetäjät Renni ja Johanna Harlin joutuvat kotonaan Miamissa viime keväänä, kun heidän kotiinsa ilmestyi 2 hupullista aseistettua miestä. Ja nämä miehet siis osoitti aseillaan pariskuntaa päin, ja mun mielestä tässä kuvaillaan aivan upea tilanne, tietenkin pelottava tilanne, mutta upea. Renny otti tilanteen jämäkästi haltuun. Hän ryntäsi olohuoneeseen ja katsoi kaksikkoa, jolla näytti olevan kivääriä muistuttavat aseet käsissään. Hän kuvailee näin. Vedän aivan mielettömän raivarin. Nappaan tuolin ruokapöydän äärestä ilmaan ja sanon, että aseet alas nyt heti, että täältä tulee. Ja tämä kaksikko, jotka olivat siis hupullisia ja aseistettuja aseilla, niin totteli tätä Rennyn käskyä ja taipuivat tämän keittiön tuolin alle. Ja sitten Renny ohjasi miehet istumaan ulos ja käski heitä olemaan hiljaa paikallaan ja kertoi, että on kutsunut poliisit paikalle, ja pian nämä aseistetut poliisit sitten saapuvatkin paikalle, ja Renny kuvailee, että tilanne oli kuin toiminta elokuvasta.
2: Eli siis hetkinen, siis Renny otti tuollaisen keittiötuolin.
1: Kyllä.
2: Ja sillä laittoi nämä rosvot, joilla oli hänen mukaansa käsissään kiväärit, niin ojennukseen. Käski ulos ja sanoi, että nyt otellaan he kiltisti poliisia.
1: Juu.
2: Wow! Nättiä, nättiä. Mä olisin ehkä, tai mä uskon tämän tietenkin, miksi nyt lähdään niin kuin lähteä värittelemään tuommoista asiaa, totuutta, mutta tota niin, että olisi jotenkin paljon uskottavampi, jos tämän kaiken olisi tehnyt John McClane. Tiedätkö kukaan John McClane? John McClane on Die Hard-elokuvien supersankari, jota näytteli Bruce Willis, ja Die Hard 2, by the way, heittämällä, aivan siis heittämällä, Renny Harlinin ohjauksista paras.
0: Hitmix soittaa parhaat ysäkkäät.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Tervetuloa stand-up-klubille!
9: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
10: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
9: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
11: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
12: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
13: And it goes a little something like this.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ja tänään kävi, kuulkaa, sillä tavalla, että kun mähän on polkupyöräilijä, mä tykkään polkupyöräillä töihin ja takaisin, ja mä asun Vantaalla ja tää työpaikka on Helsingissä, että mulla tulee oikeasti aika paljon kilometrejä.
2: Okulla on myös sähköpyörä, täytyy vaan välikommenttina sanoa.
1: Mä olisin sen itsekin tässä sanonut, että mulla on sähköpyörä. Ja sitten se tuossa, olisiko ollut puolivälin crowissa 10 kilometrin jälkeen, niin yhtäkkiä ketjut tippu. Ja mä en saanut niitä paikalle. Se tiputteli sitä ketjua niin kuin koko ajan. Ja mulla ei ollut osaamista tähän, että miten tämä asia ratkaistaan, joten sitten se meni sillä tavalla, että piti taluttaa pyörä tänne töihin. Ja tässä meidän työpaikan lähellä mä oon huomannut, että siinä on semmoinen kontti, jossa on jonkunlaista polkupyöräkorjausta. Tämä on niin kuin havainnoinut, en ole tiennyt, että mitä sillä sen tarkemmin on, joten niin kuin matkalla sitten pysähdyin siihen ja kävin kysymässä, että voisitteko auttaa tällaisessa asiassa. Ja sieltä sitten kaveri sanoi, että ehdottomasti tuo polkupyörä sisään, ja sinne sitten laitettiin hän nosti sen sellaiselle oikein polkupyörä jollekin pidittimelle.
2: Pidittimelle oikein?
1: Joo, kyllä. Nice. Se oli ihan asia.

0: turvallinen paikka. Ja sitten hän totesi, että kyllä vaan, että kyllä mä uskon, että tämä asia saadaan hoidettua, että eiköhän aleta hommiin. Sitten mä sanoin, että hommiin me vai? Siis että, niin kuin, että mä voin maksaa siitä, että mä en ala hommiin vai että sä alat hommiin. Että paljonko tämä maksaa, että sä saat tämän pyörän kondikseen. Ja hän sanoi, että ei se toimi sillä tavalla, että kun me korjataan se yhdessä. Sitten hän antoi mulle sieltä semmoisen polkupyöräkorjausasian käteen.
1: Ja sitten polkupyörä
0: oli sillä pidittimellä ja sitten niin kuin kädestä pitää niin kuin ohjas, että miten mä sen fillarin saan korjattua.
1: Vähän silleen isällisesti ikään kuin.
0: Hänellä oli tosi siis varma totteet ja hän niin kuin selkeästikin suhtautui tähän asiaan intohimolla. Sä tiedät ne tyypit, joista sä huomaat heti, että he tietävät, mistä puhuu. Se on niin kuin, ehkä niin kuin mä en nähnyt, mutta semmoinen puolistondis koko ajan siinä puheessa. Ja mä olin silleen niin kuin otettu, että näytä mulle, miten tämä homma hoidetaan. Ja pyörä saatiin kuntoon. Ja sitten mä kysyin sen jälkeen, että paljon tämä maksoi, tämä homma. Sitten ei maksanut mitään. Mä olin, että ei maksanut mitään. Sitten hän sanoi, että kyllä sä itse asiassa oot ja osallistunut tähän, että tämä on verorahojen pyöritettävä palvelu, jota Helsingin kaupunki on itse asiassa tarjonnut jo 15 vuotta. Ja
1: nice.
0: Mä sitten menin googlettelemaan, että mikä tämä oikein oli. Niin tämä on tämmöinen pyöräkeskus ja tosiaan pyöräkeskus tarjoaa pyörän kunnossapitoon liittyviä käytännön neuvoja. Ja se on tuossa Töölönlahden puiston tapahtuma-aukiolla. Ja sen lisäksi, että he antaa siellä niin käytännön neuvoja, niin he myös korjaa. Tai siis sä korjaat, mutta he neuvoa, miten se korjataan.
1: Aivan.
0: Ja se oli silleen, mä sanon, että mä säästin siinä semmoiset 200 euroa.
1: Toi on kyllä aika vaikuttava, mutta sitten myöskin toi, että hän niinku tarvii sun apua sen korjaamisen tai hän ei halunnut sitä yksin tehdä, niin siinä ehkä vähän näkee se, että se on kuitenkin verorahoilla pyöritetty.
0: Niin, siis idea, nimenomaan. Siis idea on se, että siellä ei ole ilmaista niinku korjausta tarjolla, mutta siellä on neuvoja ja siellä on välineet, joilla sä pystyt korjaamaan fillarin. Ja ennen kaikkea, siis todella, mä haluan alleviivata, pyöräalan ammattilainen oli paikalla.
2: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: YouTubesta löytyy video, joka on nimeltään lentokoneesta erämaahan suluissa ja yritetään selviytyä kotiin. Ja tämä on tämmöinen 2-tuntinen video, itse asiassa reilu 2 tuntia 24 minuuttia, eli aika paljon pitempi kuin vaikka kuin perusleffa.
2: Jep.
1: Ei ole kovin kutsuva toi. Mun yksi frendi, tätä on siis jaettu tosi paljon somessa ja sitä on kehuttu, että kyseessä on niin kuin kaikkien aikojen hienoimpia Suomi YouTube-videoita. Niin yksi mun frendi laittoi mulle viestiä, että onko sä kattonut tän? Ja mä sanoin, että joo, on. Mä haluan tietää, mitä siinä on, koska jos mä aion uhrata mun elämästä 2 tuntia 24 minuuttia, niin mun täytyy tietää jotain siitä. Koska toi otsikko sinällään ei kerro tästä ehkä tän hetken puhutuimmasta YouTube-videosta ihan hirveästi. Ja homman juoni on se, että tässä on tällainen tubettaja Veksi, oikealta nimeltään Henry Wexström, joka on julkaissut tämän YouTube-tilillään tämän videon, joka on kerännyt ihan älyttömän paljon kehuja, katsontakertoja ja keskustelua. Ja tässä hän ja hänen ystävänsä heitetään lentokoneesta heille tuntemattomaan paikkaan, josta heidän pitää selviytyä aikarajan tiimoilta kotiin tai itse asiassa tämän Veksin isän luokse Porvooseen.
2: Kyllä vaan, ilman puhelinta, ilman rahaa.
1: Kyllä, ja heidät heitetään Norjaan erämaahan. Mä koitan nyt olla paljastamatta liikaa, että sit kun sä katot tämän tai jos kiinnostut, niin mä en ole tätä sulle niin kuin kertonut läpi. Mutta tää sinällään tämä tarina ja matka on mun mielestä ehkä se niin kuin hupaisa osa tässä. Ja sitten se vakavempi osuus on se, että Veksi kertoo oman lapsuutensa ja nuoruutensa tämmöisistä traagisista käänteistä. Äiti on tässä hakannut isää ja rikkonut tämän Veksin lapsuuden ja kaikenlaista on tapahtunut. Hän hyvin niin kuin, silleen, rehellisesti kertoo tämän tarinan.
2: Kyllä, mä katsoin myös ton videon ja se piti kyllä otteessaan, vaikka olikin pitkä. Mä tykkäsin siitä justiin, että siinä vuorotellen seurattiin sitä niin kuin haastetta ja sitten sitä niin kuin traagista perhetarinaa, joka kyllä kosketti. Ja sitten toi yleinen niin kuin tuotantoarvo tuossa videossa vaikutti, että YouTube-videoksi, niin siihen oltiin nähty tosi paljon vaivaa sen videon tuottamiseen. Siinä oli ihan niin kuin näyttelijöitäkin ja jos joku tämmöinen kritiikki nyt sitten tässä olisi kuitenkin annettava, ettei sitä nyt pelkästään niin kuin ylistetä, niin välillä musta henkilökohtaisesti, se tuntui välillä vähän kornilta ja ehkä peräti hieman juustoiselta. Ja siinäkin tietysti on niin kuin oma riskinsä, että kun kertoo noin henkilökohtaisia asioita oikeista elämässään olevista ihmisistä, että nämä ihmiset saattaa sitten saada seurauksia tämän videon suosiosta. Ja kuten Veksi on sitten kertonutkin näin jälkikäteen, niin hänen äitinsä on saanut tämän videon julkaisun jälkeen tappouhkauksia.
1: Joo, ja hän sitten vetoaa ihmisiin, että vaikka äiti on tehnyt mitä nyt sitten on tehnytkään, niin hän toivoo hänelle hyvää. Eli niin kuin omiin seuraajiin vetosi, että tällaisia uhkauksia ei tehtäisi. Ja tässä niin nousee yksi sellainen mun mielestä erittäin tärkeä viesti nimenomaan suomalaisille ja suomalaiseen yhteiskuntaan ja ehkä meidän niin kuin tällaiseen tapaan keskustella tai olla keskustelematta asioista. Ja aina ajankohtainen, muista kertoa omista tunteista, muista kysyä sun lähimmäisiltä, miten menee ja älä pado tunteita. Muista sanoa esimerkiksi tällä tavalla, nyt kun moni on hei kotimatkalla, niin kun meet himaan ja sulla on siellä rakkaita ihmisiä tai sulla on rakkaita ihmisiä jossain muualla, niin muista kertoa sun tunteista. Tunteista puhuminen on tärkeä asia ja se on tässä videossa mun mielestä se tärkeä viesti.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Mitä on? Onks sulla vanki huurussa?
1: On todellakin.
0: Ja tulpat ei oo kastunut?
1: No ei ole, ei.
0: No, saaks mä kokeilla?
1: Ihan sama.
0: Ootas, missäs? Jaa, tossa.
1: Mitä ihmettä sä teit?
0: Mä painoin play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10. Hit.

0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Maija tässä, moikka. Mä rakastan Hitmixiä, kun se saa tämmösen vanhan mummelinkin jalat tippasemaan.
1: All we need is love. Niin, ja 1 000 euroa. Tunnusta rakkautta supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa vastaa.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Hei!
1: That's all you need.
4: Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.

0: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: siltä Oku. Okuhan on todella hyvä juontaja, mutta myös biisien tekijä.
1: Rakastele menemään osoitteessa supla.fi kautta hitmix.
2: Minä rakastan hitmixiä.
3: Tonni
1: jaossa.
4: Hitmix.

0: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.

0: Henna tässä moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
1: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
0: Ainakin jollekin sähkömyyjälle.
2: Loveta menemään. Sopla.fi kautta Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se voi tuoda 1000 euroa kahisevaa.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

0: luurisi soi. Vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
1: Hitmix.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: radio.fi/hitmix.
1: Minä rakastan Hitmixia.
2: Mitä, Jani?
3: Ei.
4: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan Hitmixia, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
1: Olisiko tää ollut 4?
4: Ja nyt on varma juttu, että oot mukana tässä skabassa, jossa lopulta yksi voittaa 1000 euroa.
1: Yes, hyvä. Kiitos.
3: Hyvä homma.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit.

0: Maija tässä, moikka. Mä rakastan Hitmixiä, kun se saa tämmösen vanhan mummelinkin jalat tippasemaan.
1: All we need is love. Niin, ja 1 000 euroa. Tunnusta rakkautta supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa vastaa.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Hei!
1: That's all you need.

0: Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.
1: Hitmix.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.